0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

Мовчазний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: на дні. Нам
1: четверта година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

0: 7 FM.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

знов бій за вас.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Hey, it's me. I just want to leave a message, cause when I'm with you, I'm so lost. Cause I love you so much.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
3: «Важка ділянка ТОП-10».
4: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хливнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хливнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. «Бумбокс» із прем'єрою «Залишайся».
5: Потужний вибух.
6: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

підвісом. Це був бумбокс із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

0: двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію, йдемо далі. Мелові несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, й інше наповно. А зараз музика від «Фіолету». Пісня називається «Люблю, коли».
1: Люблю, коли.

Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Більшість дівчат вважають чоловіків у чорному одязі привабливішими. За даними журналу «Психологія сьогодні», саме чорний асоціюється з упевненістю, елегантністю та силою. Виходить, маленька чорна сорочка – це також класика, просто у чоловічому виконанні.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ Тен, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же The Mannequin, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте!

зробим красиво. Давай будем щасливі. Ти для мене як диво. Давай зробим красиво.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток, на іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти. Програма «Чіл Тайм» на «Тім ФМ». Вихідний без будильника.
3: Восьмого місяці. Добрий ранок, друзі. Ви слухаєте «Тім ФМ». Мене кличуть люди. І що я вам хотіла сказати ранком цієї суботи, 30 травня? Я тут новину прочитала. І от прочитала, і після того, як прочитала цю останню новину, думаю собі, що ми з вами абсолютно скучно живемо. От скучно, правда. От послухайте. Туристи протерли дірку в мозаїці на щасливому місці бика у Мілані. Що тепер буде зі щасливим місцем бика? Пропоную дізнатися трішечки згодом. А поки, звісно, на новини взяли курс і, звісно ж, на перемогу. Віримо беззаперечно в сили оборони. Дякуємо силам оборони за цей ранок. Дякуємо вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. І рухаємося далі. Доброго ранку, прокидаємося.
4: Новини на Тім ФМ.
3: Президент Володимир Зеленський повідомив про дані розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару по Україні. У вечірньому зверненні глава держави закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони. Деталі пропоную заслухати у прямій мові гаранта.
5: Шановні українці, українки, сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні з захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для «Петріотів». І достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну будуть чути. Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибігіна. Всі наші дипломатичні представники повинні зосередитись. Результати потрібні. Фактично, кожен день ми комунікуємо з тими партнерами, які можуть підтримати нас. Вчора дійсно хороше рішення зі Швецією, сьогодні є рішення Японії, зокрема про Pearl. Ми готуємо ще нові рішення в Європі, щоб була наша власна європейська антибалістика. Наступними тижнями заплановані важливі зустрічі та перемовини щодо цього. Щойно я говорив з президентом Румунії, російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з президентом, з Нікушором, що Україна підтримує Румунію в цій ситуації. І наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного, зараз ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо. Була також тривала нарада з військовими. Головнокомандувач Збройних сил Сирський та начальник Генштабу Гнатов. Обороняємось активно і важливо, що продовжуємо досягати наших цілей, передусім російської логістики та російської нафтової галузі. Все, що ускладнює для Росії введення війни, допомагає наближати мир. Пам'ятаємо, що нам потрібно, захищаємо Україну. Слава Україні!
3: Героям та героїням України слава! Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1556 дня війни. А тим часом у російському Таганрозі після атаки дронів загорілися танкер з нафтою та паливний резервуар на території місцевого порту. Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За даними російської влади, також пошкоджено вантажну інфраструктуру на причалі та адміністративну будівлю. Місцева влада заявляє про двох постраждалих через влучання безпілотника у приватний будинок. Крім того, пожежа виникла на нафтобазі «Южна нефтяна компанія» в Армавірі Краснодарського краю. А російські телеграм-канали повідомляють про атаку на нафтобазу у Феодосії. Тим часом Японія виділила понад 14 мільйонів 600 тисяч доларів на підтримку України у межах програми «Пьорл». Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Японії. Кошти спрямують на закупівлю нелетального спорядження, а перелік поставок узгодять із країнами НАТО. У японському зовнішньополітичному відомстві заявили, що продовжать підтримку України для досягнення сталого та справедливого миру. Також Японія має намір і надалі зміцнювати співпрацю з НАТО. І на тому поки ставимо крапку. Більше інформації приготуємо для вас вже менше, ніж за годину. А далі говоримо про погоду.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Одразу скажу, раптом ви плануєте прямо вже вибігати з дому, зимно стало за вікном, прохолода досить відчутна. Хоча й маємо таке обнадійливе ранкове прояснення, синоптики все ж прогнозують дещо іншу погоду на суботу 30 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за попередніми даними синоптиків, на Чернігівщині у суботу переважатиме хмарна погода з дощами. Найбільше опадів прогнозують у Прилуках – де дощ триватиме майже весь день, зазначають синоптики Укргідрометцентру. В Чернігові, Корюківці, Ніжині та Ічні дощі поступово слабшатимуть від ранку до вечора і припиняться. Власне кажучи, денна температура становитиме від 11 до 14 градусів. У Чернігові та Корюківці, зокрема, до плюс 12-14, у Ніжині та Прилуках до плюс 14, в Ічні також 14 буде максимальний показник температури в день. Вітер північного та північно-східного напрямків від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме приблизно 65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо «Тім» 050 540 49 39.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: 8 година 27 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, сьогодні разом зустрічаємо, попри все, суботу 30 травня. Маємо для вас класні новини з Мілана. І цього разу мова не про моду. Вони, ці новини, одночасно смішні і трішки сумні для шанувальників мистецтва. Проте все ж, слухайте. У знаменитій галереї Віктор Еммануїла реставрують мозаїку бика. Точніше, одне конкретне таке місце на цій мозаїці. Певно, ви здогадуєтеся, про яке саме місце йде мова. Це тестикули оті самі. Туристи натерли їх буквально до дірки.
1: Та ти що?
0: Легенда говорить наступне. Стань п'ятою на це місце, крутнись тричі, тобі гарантовані удача та повернення до Мілана ще раз. Тисячі людей щодня виконували цей ритуал так завзято, що рожеві плитки просто здалися. Утворився маленький кратер на тих плитках. Бик, можна сказати, постраждав за народне щастя. Тепер майстер Джан Лука Галі стоїть на колінах перед мозаїкою і вручну вирізає нові шматки каменю, поки навколо збираються туристи, які, мабуть, вже при кидають, коли ж можна буде крутитися знову. Сам Галі прокоментував це філософськи доволі. Це, мабуть, і чарівний жест, але також досить руйнівний для твору мистецтва. Ну, ответил уклончиво, знаєте, так по-інакшому не скажеш. Остання реставрація, до речі, була у 2017-му, тобто 9 років тому і знову кратер. Математика, щастя, нічого тут не вдієш. Міські радники кажуть, красиво, галерея зношується саме тому, що її люблять. От і бик теж по-своєму улюблений. Дуже, дуже конкретно улюблений бичок.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції «Сапінора» – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні «Спеції» біля «Фокстроту». «Сапінора» – справжня магія вашої кухні.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. У Мексиці, де гострі приправи – частина культури, навіть морозиво можуть присипати пекучим перцем для особливого смаку, повідомляє Мексиканський кулінарний музей. Тут є своя логіка. Коли життя здається солодким, мексиканці додають трохи перцю, і навіть морозиво отримує пекучий характер.
7: Цікаві факти.

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: хороші новини ранку суботи, 30 травня, поки ми з вами спали, з'явилася новина про поповнення в українському шоу-бізнесі. І ні, це не новий альбом. Краще. Це весілля. Wow! Хітмейкер Древо. Він же Максим Дерев'янчук. 26-го, виявляється, ще травня, офіційно вийшов із чатів для холостяків і одружився зі своєю музою Яною Рудник. Обидвоє з Вараша на Рівненщині. Тож це таке собі локальне кохання, так би мовити, яке підкорило всю країну. Максим був у смокінгу з метеликом. Красивий, страшне. Серйозний, щоправда, такий статичний, прям весільний. Яна у ніжній сукенці з відкритими плечиками і розкішним вальоном. А фото в мережі просто казкові. Рекомендую подивитися і отримати порцію задоволення. Підпис від нареченого лаконічний і загадковий. Під звуки гонга. Яна відповіла ще коротше, просто вайф. І цього вистачило, щоб інтернет розтанув. До речі, заручилися вони лише в лютому, так що від каблучки до весілля минуло всього 3 місяці. Діють швидко, як то кажуть. І ще один милий факт. Древо чекав, поки Яна закінчить школу, щоб почати стосунки. Романтика, романтика, і ще раз романтика. Щиро вітаємо молодят і бажаємо, щоб їхнє спільне життя звучало так само добре, як музика Древо. Ну і гріх буде після такої новини Древо не послухати. Енкрапіста на Тім.ФМ одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама.
0: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: 8:57. Поспішаю нагадати вам, що ми вже готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І пропонуємо, звісно ж, про головне послухати на старті години 9:00. А рівно о 9:00 просимо вкотре спинитися і в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Залишайтеся з нами і, попри все, доброго ранку вам суботи, друзі, і нехай сьогодні все вдається.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9 годину маємо і 3 хвилини нині, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська вночі атакували ударними дронами Семенівку на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Перший удар зафіксували близько 23:55 29 травня, унаслідок чого пошкоджені вікна та фасад приватного будинку, а також цивільний автомобіль. Другий удар стався близько першої ночі 30 травня і спричинив пожежу даху іншого житлового будинку. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає. У селі Машеве на прикордонні Чернігівщини російський безпілотник знищив будівлю школи. Як повідомляє Суспільне Чернігів, удар стався вночі 29 травня. За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, школу атакував безпілотник типу «Герань». У закладі дистанційно навчалися 26 учнів, а цього року двоє дев'ятикласників завершили навчання. Будівля школи була дерев'яною та існувала ще з 19 століття, однак після пожежі повністю згоріла. У Чернігові навчальний рік 2025-2026 завершили 24 723 учні та учениці. Про це повідомляє Чернігівська міська рада. Навчання у змішаному форматі проводили 30 закладів загальної середньої освіти. Ще одна школа працювала дистанційно через відсутність укриття. Початкову школу закінчили 2267 дітей, базову середню освіту здобули 2682 школярі, а повну загальну середню освіту – 1321 випускник. У міській раді підбили підсумки навчального року та оприлюднили статистику випускників. У Срібнянській громаді, що на Чернігівщині, виникла суперечка навколо поховання військового Володимира Сребородольського, який загинув у російському полоні. Як повідомляє слідство інфо, частину місцевих обурило оприлюднене росіянами відео, на якому полонений критикував українську владу. Водночас судово-медична експертиза встановила, що військового катували під час перебування в полоні. Тіло Володимира Сребородольського повернули в Україну в межах репатріації у квітні 2025 року у Срібнянській селищі. Ні, раді, зазначає видання «Челайн», журналістам підтвердили, що поховання військового вже відбулося. Далі до інших важливих подій. За минулу добу російська армія втратила на війні проти України ще 1430 військових. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Також сили оборони знищили 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем та 5 реактивних систем залпового вогню. Серед втраченої техніки окупантів – 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземні роботизовані комплекси, 6 крилатих ракет, 483 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Крім того, у звіті Генштабу зазначено знищення 1781 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 4 одиниць спеціальної техніки. У ніч проти 30 травня Таганрог Ростовської області зазнав масованої атаки безпілотників. Про це повідомляють російські джерела та губернатор регіону Юрій Слюсар. За його словами, на території порту виникли пожежі на танкері, резервуарі з паливом та в адміністративній будівлі. У мережі також повідомили про вибухи в районі Таганрозької затоки та авіаційного заводу. Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу та низки інших важливих об'єктів російських окупантів.
1: Курс валют.
2: Національний банк України встановив офіційний курс валют на 30 травня. Як повідомили в НБУ, 1 долар США коштує 44 гривні 26 копійок. Офіційний курс євро становить 51 гривню 43 копійки. Польський злотий коштує 12 гривень 14 копійок. Після вихідних, згідно з рішенням Нацбанку, курс американського долара залишився без змін.
1: Хороше наостанок.
2: У Ніжині відбувся концерт камерної музики «Граємо разом», який об'єднав викладачів, студентів та учнів Ніжинської музичної школи і Ніжинського державного університету імені Гоголя. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Учасники представили фортепіані дуети і тріо, квартети, саксофоністів та дует трубачів. У програмі звучали твори Антоніо Вівальді, Жозе Бізе та інших, а також сучасна народна джазова і популярна музика. Концерт став частиною мистецького проєкту, спрямованого на розвиток творчої співпраці та асамблевого музикування. І на тому, друзі, поки вся інформація, більше приготуємо для вас вже на 10-ту. Далі говоримо про погоду.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Отже, що прогнозують синоптики на сьогодні? Ну, зважаючи на такі прекрасне ранкове прояснення. Якось не віриться в те, що прогнозують синоптики. Але по факту, друзі, варто готуватися сьогодні до опадів трішки.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Чернігівщині 30 травня переважатиме хмарна погода і прогнозують короткотривалі, проте все ж таки дощі. Найбільше опадів прогнозують у місті Прилуки, де дощ триватиме майже весь день, зазначають синоптики, періодично дощитиме, так розумію. В Чернігові, Корюківці, Ніжині та Ічні дощі також прогнозують і поступово вони до вечора припиняться. Денна температура становитиме від 11 до 14 градусів тепла, зокрема в місті Чернігів і в Корюківці прогнозують 13-14 тепла, у Ніжині та Прилуках і, власне, в Ічні також денний максимум температури складе плюс 14. Вітер північного та північно-східного напрямків зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 744-746 міліметрів ртутного стовпчика. А відносна вологість повітря вранці буде відповідно трішки вологіша, під час опадів приблизно 75%, загалом до 65%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожні 5-7 секунд обіймів знижують стрес та напругу аж на 70%, повідомляють психологи та дослідники з Університету Каліфорнії. Короткі обійми значно впливають на рівень кортизолу в організмі. Іноді найшвидший антистрес – це просто обійняти когось на кілька секунд.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

9:23. Ви слухаєте Тім ФМ. Попереду у нас, друзі мої, гороскоп на сьогодні. Зірки порадили всім трошечки заспокоїтися, власне кажучи. А далі більше деталей для кожного знаку зодіаку. Овни, стримайте імпульси. Зірки кажуть, перш ніж щось сказати, подумайте, це взагалі про сьогодні, чи ви згадали щось із 2019-го. Тельці, час для чесної розмови. Так, тієї самої, яку відкладаєте вже 3 тижні. Близнюки, геть із соцмереж. Зірки буквально наказують. Ну, або хоча б поменше чужих драм споживайте разом зі сніданком. Раки, зірки делікатно натякають. Не всі, хто пише «побачимось», справді мають намір побачитися. Леви, а можна зняти корону буквально на кілька годин. Нікуди вона не подінеться від вас. Діви, припиніть аналізувати і просто приготуйте щось смачне. Це, до речі, порада від зірок. Не від мене особисто, якщо що. Терези, це теж повне речення. Запам'ятайте оце повне речення на сьогодні. Повне речення на сьогодні буде ключовим для вас, Терези, ні. А скорпіони, образи і розчарування. От щось отаке прогнозують вам астрологи. Ну що ж, зате чесно попередили. Тримайтеся. Стрільці, стрес і тривога без причини. Класична субота для стрільця загалом. Козероги, спробуйте сьогодні відчути щось, а не одразу це проаналізувати. А всього раз спробуйте відчувати, а не аналізувати, ну, як експеримент, до прикладу. Водолії, вибудовуйте межі. Не може пізніше, а саме зараз, от та межа, коли ви маєте вибудувати свої кордони. Риби, перевірте факти перш ніж фантазувати. Людина може просто повільно відповідати на повідомлення, а не будувати якісь там змови проти вас. Загалом зірки сьогодні одностайні. Дихайте, уповільнюйтеся і менше нервуйте. Гарної суботи вам, незалежно від знаку зодіаку.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо, макіято.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 9:45. Ви слухаєте Team FM. Це Мірзоян Арсен. Такий проникливий, чутливий, емоційний звучить на Team FM. І будемо рухатися далі. Таланти, гроші і зірки. Значить, є 6 щасливчиків цих вихідних. В астрологічному прогнозі ще просто сказано було не все. Є чудові новини. Але, щоправда, лише для половини зодіакального кола. Астрологиня Олена Максимова оголосила цього суботньо-недільного вікенду тельці, леви, скорпіони, козероги, водолії та риби раптово виявлять у собі талант, який принесе великі гроші. Всесвіт, кажуть, відчиняє вам двері. Решта знаків, схоже, стоять у черзі до іншого входу. Можливо, не знаю, до входу, не знаю, там якогось цього, та не знаю, коротше, хорошого відпочинку біля води, але не суть. Отже, хто на що може розраховувати цими вихідними? Тельці заробляють на вмінні викликати довіру. Тобто, якщо ви телець і всі вам довіряють, час монетизувати цю суперсилу. Леви і так завжди у центрі уваги, але тепер ще й з інвесторами поруч. Особистий бренд, творчість, масштаб, леви – це ваш зоряний час. Скорпіони бачать людей наскрізь, за це, виявляється, можна отримувати гроші нестандартними шляхами, про які інші навіть не здогадуються. Це дуже інтригує, але скорпіони, ви справитеся. Козероги організовують хаос і знаходять вигоду там, де всі бачать лише проблему. Класичний козоріг загалом, і нарешті хтось вам за це заплатить. Водолії, ваші дивні ідеї цими вихідними раптово стануть геніальними. Те, що відкладали на потім, саме час діставати з кишені і заробляти на цьому. Риби, творчий дар плюс відчуття настроїв людей – оце ваша суперсила. Зірки кажуть, натхнення цих вихідних може змінити фінансове майбутнє. Звучить як гарна причина нарешті зайнятися тим, чого, рибоньки, ви давно хотіли. Ну, а якщо ваш знак зодіаку, так як і мій, у список не потрапив, не засмучуйтеся. Минулого тижня саме вам обіцяли ці, знаєте, дощ з грошей. Зірки ротують щасливчики, відверто кажучи, тому не засмучуйтеся. Наступні вихідні будуть нашими.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише

якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: Сила слова. Team FM.

0: 9 годину маємо і 57 хвилин. Це Калуш Оркестра на Team FM. І разом з ними наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Менше, ніж за 3 хвилини буду розповідати про все важливе і актуальне. Пропоную послухати, тож менше, аж ніж за 2 хвилини. Додавайте гучності у приймачі.
1: Team. Там, де ти.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 10-ту вже маємо у місті, час говорити про важливе і актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Чернігівська область отримає додаткові 12 блочно-модульних котелень для підготовки до нового опалювального сезону. За повідомленням Чернігівської обласної військової адміністрації, уряд уже виділив на ці потреби понад 186 мільйонів 600 тисяч гривень. Начальник ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що такі котельні ефективно працювали минулої зими, навіть під час відключень електроенергії. До початку опалювального сезону громади мають завершити монтаж і підготувати обладнання до роботи. Аграрії Чернігівщини від початку року залучили понад 3 мільярди 300 мільйонів гривень кредитних коштів. За інформацією Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА, фінансування отримали 262 сільськогосподарські підприємства області. З них 203 господарства скористалися програмою «Доступні кредити 5-7-9» та залучили 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Максимальний розмір кредиту за програмою може сягати 90 мільйонів гривень. До слова, Чернігівщина посідає друге місце в Україні за кількістю угод купівлі-продажу сільськогосподарської землі. Про це свідчить дані сервісу моніторингу Open Data Bot. Із січня до квітня 2026 року в області уклали 3279 таких угод, більше лише на Вінниччині – 3416. Водночас вартість землі на Чернігівщині залишається однією із найнижчих в Україні та становить у середньому 51 300 гривень за гектар. Для порівняння, найдорожча сільгоспземля нині на Івано-Франківщині, де гектар коштує в середньому 179 тисяч 600 гривень. У Ніжині відбулася стратегічна сесія з питань реінтеграції ветеранів і ветеранок у життя громади. За повідомленням Ніжинської міської ради, протягом двох днів представники влади, громадського сектору та ветеранської спільноти напрацьовували конкретні рішення підтримки захисників та їхніх родин. Учасники обговорили розвиток ветеранського простору, доступ до послуг і координацію між установами. Також сформували короткостроковий план дій на 2026 рік. До інших важливих подій президент Фінляндії Олександр Стуб схвалив новий пакет оборонної допомоги для України. За повідомленням Міністерства оборони Фінляндії, його вартість становить близько 128 мільйонів євро. Це вже 33-й пакет матеріальної підтримки, який країна надає Україні від початку повномасштабної війни. Загальна вартість фінської оборонної допомоги вже досягла 3 мільярдів 400 мільйонів євро. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо фінансової підтримки України. Як зазначається на сайті Верховної Ради, документ передбачає можливість залучення до 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Кошти спрямують на підтримку державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу. Закон підтримали 298 народних депутатів. Кабінет міністрів тим часом розпочав реформу Державної служби України з питань праці. За повідомленням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, відомство отримує додаткові повноваження щодо контролю працевлаштування людей з інвалідністю та підтримки роботодавців, які створюють для них робочі місця. Також Держпраця здійснюватиме нагляд у сфері хімічної безпеки та контролюватиме окремі соціальні виплати. Відповідні зміни вже затверджені урядовою постановою. Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у квітні становить 30 515 гривень. За даними Державної служби статистики, це на 0,5% більше, аніж у березні. Найвищі зарплати зафіксовано у Києві – 48 тисяч 3 гривні. Найнижчі показники зареєстровано у Кіровоградській та Чернівецькій областях.
1: Новини спорту.
4: Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола відкритого чемпіонату Франції з тенісом. За повідомленням Укрінформу, українка перемогла німкеню Тамару Корпач у двох сетах – 6-2 та 6-3. Для Світоліної це вже 15-й виступ на турнірі Ролан Гарос. Наступною суперницею української тенісистки стане переможниця матчу між Беліндою Бенчич та Пейсон Стернс.
1: Хороше наостанок.
4: Національному заповіднику Чернігів-Стародавній подарував подарували початку князя Мстислава Володимировича, датовану першою третиною 11 століття. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Артефакт передав власник музею родини Шереметьєвих Олексій Шереметьєв під час відкриття виставки «Спас Чернігівський кот 990». За його словами, печатку раніше не демонстрували публічно, а її унікальність полягає у тому, що на ній зображений сам князь Мстислав. Виставка присвячена 990-річчю першої літописної згадки про Спасо-Преображенський собор триватиме до 9 листопада.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Тепер час поговорити і про погоду на суботу, 30 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, попри ясний ранок, прогнозують синоптики, що 30 травня на Чернігівщині утримається хмарна погода з дощами загалом. Найдовше опади триватимуть у Прилуках, де дощ прогнозують майже протягом всього дня. В Чернігові, Корюківці, Ніжині та Ічні опади поступово слабшатимуть і припиняться ближче до вечора. Температура повітря в день сягатиме 11-14. Тепла, вітер північного та північно-східного напрямків зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-746 міліметрів ртутного стовпчика. А відносна вологість повітря складатиме від 52 до подекуди 94%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За день добресерденько перекачує 7-10 тисяч літрів крові, забезпечуючи організм киснем та поживними речовинами, повідомляє медичний центр серцево-судинних досліджень. Тож цінуйте своє серденько, воно працює більше за будь-який тренажер.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 10 година і 22 хвилини в місті нині. Друзі, сьогодні субота, 30 травня. І дякуємо, що ви обираєте Team FM цієї суботи собі за компанію. І не даремно далі буде надзвичайно важлива інформація для водіїв. З 1 липня на АЗС нас з вами чекають нові літери. Що це означає для вашого авто, розповідаю. Водії Attention. З 1 липня на українських заправках зміниться маркування пального. Звичні А92 та А95 поступово поступляться місцем європейським позначенням. І ось що ховається за новими літерами та цифрами. Е5 – це бензин до 5% біоетанолу. Фактично те, чого більшість авто вже звикли непомітно для себе. Тобто наші автівочки вже звикли до цього. Е10 – до 10% біоетанолу. Саме такий стандарт вже давно діє у більшості країн ЄС. І Б7 – це дизель із домішкою до 7% біодизеля для дизельних авто. Чи є привід хвилюватися, запитаєтеся ви? Для більшості сучасних автівок – ні. Вони без проблем їздять на Е5 та Е10. Але якщо ваше авто старше і бачило ще радянські дороги або має модифіковану паливну систему, варто перевірити сумісність. Спиртові домішки можуть пришвидшити знос старих гумових шлангів та ущільнювачів. Власники авто на бензині 98+, можуть видихнути. Для високооктанового пального передбачені окремі винятки. По суті, це частина великого курсу на євроінтеграцію. Тепер уже і на рівні паливного бака. А назви нові, принцип той самий, тож скасували зрадоньку превентивно, як то кажуть, і рухаємося далі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
6: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
7: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
8: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
9: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
10: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім-ФМ. Вайбер та телеграм для смс – 093 429 88 99.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

10 годину маємо і 47 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, далі новина, яка вже розлетілася мережею. Під заголовками «Водіям готують бонус». І яку варто, чесно кажучи, трошечки охолодити до кімнатної температури, так би мовити. Отже, що насправді відбувається? Подано петицію з пропозицією дозволити водіям із категорією «Б» та стажем від 5 років керувати скутерами і мотоциклами до 200 кубів або 3 кіл. Кіловат автоматично, без жодних додаткових іспитів. Категорія відображалась би в дії сама по собі, щойно набіжить потрібний стаж. Аргумент автора петиції цілком логічний. Якщо людина 5 років за кермом і знає правила, навіщо їй знову складати іспити заради скутера? У Польщі, Іспанії та Італії, до речі, подібна практика вже діє. При цьому реєстрація транспорту, страховка та шолом нікуди не діваються. Але є нюанс, і він важливий. Це поки що лише петиція, не закон. Між хтось запропонував і набрало чинності. Насправді, досить тривалий час і шлях через комітети, голосування і підписи. Тож, якщо ви вже мріяли про скутер, мрійте, але права

0: СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525-25.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 10 годину маємо і 53 хвилини, і знову анонсуємо вам інформаційну службу новин, аби ви пам'ятали про те, що рівно об 11 вас чекає свіжа добірка про актуальні події дня суботи 30 травня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Тому почуємося рівно об 11, а до того ще встигаємо почути кілька надихаючих хітів від сучасних виконавців. Легко і вам суботи, друзі, залишайтеся з нами.

0: upon you. Team FM.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
0: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: 11-та година.
5: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
6: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
7: Новини на Team FM.
8: 11 у місті нині, отже далі про важливе станом на цю мить.
7: Новини Чернігівщини.
8: Російські війська ударними безпілотниками та FPV-дронами атакували Чернігівські і Корюківські райони. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У громадах Чернігівського району через удари безпілотників Гербера пошкоджені підприємства та житлові будинки. У Корюківському районі в одному із сіл FPV-дрони знищили 4 будинки, які повністю згоріли. В іншому населеному пункті пошкоджені автомобіль та господарська споруда. На Чернігівщині правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно відбирала природний газ із мереж. За повідомленням поліції Чернігівської області, зловмисники викрали майже 41 тисячу кубометрів газу та завдали збитків на понад 1 мільйон гривень. Слідство установило, що споживання ресурсу обліковувалося лише на 50% від фактичного обсягу. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Прилуцькому районі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні літньої жінки. За повідомленням поліції Чернігівської області, 27 травня до правоохоронців звернулася 82-річна місцева жителька та повідомила, що вночі до її будинку проник невідомий. Погрожуючи фізичною розправою, він заволодів близько 7 тисячами гривень і мобільним телефоном. Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий 44-річний житель Полтавської області, якому вже повідомили про підозру за статтею грабіж, що передбачає до 10 років позбавлення волі. У Киїнському ліцеї поблизу Чернігова завершили капітальний ремонт вартістю близько 65 мільйонів гривень. За повідомленням Чернігівської обласної державної адміністрації, роботи виконали за підтримки бельгійського агентства з міжнародного співробітництва «Анабель». У закладі оновили систему опалення, утеплили фасади покрівлю, встановили сучасну вентиляцію та провели внутрішні ремонтні роботи. Також облаштували прилеглу територію, а модернізація дозволить громаді зменшити витрати на комунальні послуги. У Варвинській громаді стартували роботи з поточного та капітального ремонту доріг. За інформацією Варвинської селищної територіальної громади, у 2026 році на ці потреби з місцевого бюджету спрямують близько 13 мільйонів гривень. Загалом планують оновити 9240 квадратних метрів дорожнього покриття. Наразі вже завершили ремонт на кількох вулицях села Журавка, а наступні етапи робіт проведуть у Варві та Старостинських округах. До інших важливих подій. У ніч проти 30 травня російські війська атакували Україну 7 ракетами та 290 безпілотників різних типів летіло у бік України. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. За даними військових, Росія запустила одну балістичну ракету «Іскандер-М», 6 крилатих ракет «Х-101» та 290 дронів «Шахет», «Гербера» і «Талмас» і безпілотників-імітаторів «Пародія». Сили протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 279 ворожих безпілотників. У Запоріжжі унаслідок удару по промисловій інфраструктурі загинули одна людина, ще один 24-річний чоловік зазнав поранення. Також пошкоджено будівлі підприємств і житлові будинки. На Сумщині, Херсонщині та Полтавщині через російські атаки зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та поранених серед мирних жителів. Дрони сил безпілотних систем ЗСУ вночі 30 травня вразили два російські літаки Ту-142 та ракетний комплекс «Іскандер» у Таганрозі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр». За його словами, операцію виконали безпілотники першого окремого центру СБС. Один із знищених літаків Ту-142 – дальній протичовновий літак, створений на базі стратегічного бомбардувальника. Також українські дрони вразили комплекс «Іскандер» на пусковій позиції поблизу Таганрозі. Рога в Ростовській області Росії. Раніше місцева влада повідомляла про атаку безпілотників на місто, після якої в порту загорівся нафтовий танкер і паливний резервуар.
5: Новини спорту.
8: Чернігівські кікбоксери здобули 25 медалей на чемпіонаті Європи в Німеччині. Про це повідомляє телеканал «Новий Чернігів». У складі збірної України виступили 15 спортсменів з Чернігова, які вибороли 10 золотих, 9 срібних та 6 бронзових нагород. Завдяки цьому українська команда посіла друге місце в загальнокомандному заліку чемпіонату. Після повернення спортсменів привітали в Національному університеті Чернігівський колегіум, де навчається частина переможців.
5: Хороше наостанок.
8: У німецькому місті Гальброн презентували колекцію вишитих суконь української дизайнерки Ольги Дрозд. За повідомленням місцевого видання, моделями стали українські жінки, чиї рідні загинули, перебуваючи у полоні або вважаються зниклими безвісти. Під час показу демонстрували особисті історії учасниць із німецькими субтитрами. Метою проєкту стало інформування європейської аудиторії про вплив війни на життя українців через мистецтво.
7: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
8: Ну і далі будемо знову оновлювати прогноз погоди і підглядати, чи бува нічого не змінилося.
5: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
8: Отже, за даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, хоча прояснення прогнозують десь по обіді, зокрема у місті Чернігів. Дощу вже сьогодні не має бути. Максимальний показник температури в день – плюс 14, і на 18 варто чекати прояснення. А у Крюківці також вже сьогодні не дощитиме, на 18-ту прогнозують невеличке прояснення, 13-14 – максимальний показник температури в день. У місті Ніжині також вже не має дощити сьогодні, і на 18-ту також ніжинцям прогнозують невеличке прояснення. Температура повітря в день прогріється до плюс 12, а от на 18-ту прогнозують плюс 14 за вікном. У Прилуках ще прогнозують, друзі, нам на 12-ту годину принаймні, короткочасні дощі, от з 12 до 18 має дріботіти той дощ, а о 18 теж варто чекати короткочасного прояснення. Температура в день у Прилуках прогріється максимум до плюс 11, на вечір стане тепліше, до плюс 14. І чнянцям також прогнозують дощ до 18 години, о 18 він навіть посилиться, а потім теж можна розраховувати на невеличке прояснення. Вітер прогнозують північного напрямку або ж північно-західного до 4-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-745 міліметрів ртутного стовпчика. А під час опадів вологість повітря сягатиме подекуди 94%.
5: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
7: Погода на Тім ФМ.
5: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
9: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
10: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жіночий мозок влаштований набагато складніше, ніж чоловічий, та здатний до багатозадачності, повідомляє наукове дослідження, опубліковане в журналі BMC, що у США. Жіночий мозок – справжній майстер багатозадачності, здатний одночасно тримати кілька справ та переключатися між ними із неймовірною швидкістю.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
6: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
7: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050-077-1480.
8: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
10: Програма
11: від 11:32, а до нас тут прилетів гаряченький привіт від Дмитра. Дмитро просить передати привіт Славі і компанії з СТО, що по-козачій. Вітання, пише Дмитро, і дяка за золоті руки і людське ставлення до клієнтів. Ну і далі прозвучить гурт «Не ждали» в ефірі Team FM, надзвичайно доречно. Власне кажучи, передаємо вітання. Танечка і ми, якщо про Славу і компанію так кажуть, значить так воно і є. Здоров'я вашим руцям, хлопці.

це гурт «Не ждали» на хвилі Team FM. І далі повертаємося до актуального і вельми цікавого. Значить, новини такі. Синьо-жовте тепер офіційно модно. Хоча і без сумніву, і без подіумів ми це знали і вже давно. Є новина для тих, хто стежить за світовою модою, все ж таки, і приємна новина для усіх нас. Цього сезону весна-літо 2026 світові подіуми обрали головними кольорами синій та жовтий. Власне, там і Dior, і Van Noten, і якби інші такі світові імена, всі як один. Ніжний блакитний плюс сонячний жовтий – головний дует сезону. Ми, українці, носимо цю комбінацію вже трохи довше, погодьтеся, ніж один сезон. Але приємно, що світ нарешті підтягується під українські стандарти. А як це носять на подіумах? По-різному. Небесно-блакитна сукенка з гірчично-жовтою сумкою. Світло і елегантно, знаєте. Яскравий синій жакет із жовтою спідницею, якщо любите, щоб на вас всі дивилися. Лимонний топчик зі світлими джинсами. А у блакитному відтінку романтично і зовсім не складно. А якщо вдягтися в два кольори одразу, поки що зарано, начебто, але радять почати з деталей. Поки що зарано для вас мається на увазі, знаєте, не готові ви поєднати синій і жовте. А радять починати з деталей. Яскрава сумочка чи пасок до спокійного вбрання, і образ вже буде, знаєте, грати трендовими настроями. А так що, якщо що, заглядайте в шафу. Блакитні джинси є майже у всіх, жовта футболка або сумочка, і ви вже на рівні світових подіумів. Причому з повним моральним правом носити ці кольори, бо вони наші і ще й трендові. А далі теж будемо слухати. Наша подружка дзвонить, каже, ти знаєш, що смарагдове небо женився? Певно, кажу, що знаю. Я вже про це і людям розповіла ранком суботи, а церемонія урочиста відбулася 26 травня. Тож, ще раз вітання виконавцю Древо з весіллям, з одруженням, щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: 11 годину вже маємо і 52 хвилини. І далі новина, чесно кажучи, від якої хочеться одразу замовити столик. Рецепти з бабусиного горщика тепер у ресторанному меню. У Чернігові вирішили нарешті відповісти на запитання, які туристи ставлять роками. А що у вас є поїсти прям такого вашого, традиційного? І відповідь знайшли у селі Халявин. Там живе пані Любов Геращенко, яка зберегла рецепт огуречника з трави, яку колись готувала її мама. Мами вже немає, а страва є, і тепер вона ще й у міському ресторані є. Що таке огуречник? Кислі огірки плюс картопелька плюс реберця, і все це у глиняному горщику. Звучить просто, але шеф-кухар Олексій Аніщенко пояснює суть. А тут не спеції правлять бал, каже, а сам огірок. Кислота, сіль, характер – усе в одному овочі. Плюс один секретний інгредієнт від Олексія, про який він, звісно ж, мовчить із задоволенням. Щомісяця в ресторані нова страва, нова бабуся-авторка, нова історія. А до кожного замовлення – картка із рецептом та відосом. А збереш колекцію за рік – отримаєш подарунок. І пані Любов теж не залишається, до речі, без уваги. Частина від кожного проданого огуречника іде їй. Тож рекомендуємо щиро погуглити Олексія Аніщенко Чернігів, так і гугліть у пошуковій стрічці Олексія Аніщенко Чернігів, і таки замовити столик. Це не лише шана традиціям, це дуже смачно. Мабуть, до слова, хто вже куштував чернігівці огуречник традиційний, напишіть нам на Viber студії, як вам. 093-429-8899.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 11 година і 58 хвилин вже, менше ніж за 2 хвилини для вас готуємо свіжу добірку інформаційну. Зокрема, мова піде про те, що в Чернігові можна отримати 12 300 гривень допомоги. Хто має право на цю допомогу, розкажу в деталях і не лише про це.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім, там де ти.
3: Crying for tenderness, how much rise if you

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, маємо вже полудень і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Минулої доби російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури у Корюківському та Чернігівському районах. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, для ударів армія РФ застосовувала безпілотники типу «Герань». Влучання зафіксували по об'єктах енергетичної та транспортної інфраструктури. Також у наслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники. Загалом протягом доби російські війська здійснили 21 атаку по території Чернігівської області. У закладах фахової передвищої освіти Чернігівщини залишається проблемним питання доступності укриттів для маломобільних людей. Про це Суспільному повідомила начальниця управління Державної служби якості освіти в Чернігівській області Тетяна Маханькова. За результатами акредитаційних експертиз, у 85% перевірених закладів доступ до сховищ для людей з обмеженою мобільністю є складним або технічно неможливим. Водночас у всіх відвіданих закладах встановлені пандуси та кнопки виклику, що забезпечують доступ до першого поверху. Найбільшою проблемою у сфері цифрової інклюзивності залишається адаптація ресурсів для людей з порушенням зору. Натомість психологічну підтримку забезпечують усі заклади фахової передвищої освіти області, а у 78% із них працюють штатні психологи або соціальні педагоги. У Чернігові автобусні маршрути номер 24-24А, 25-25А та номер 33 з 1 червня продовжать роботу відповідно до затвердженої мережі. Як повідомив Суспільному начальник міського управління транспорту Олександр Рижий, із перевізником ТОВ «Тревел Експрес» уже підписали необхідні договори. За його словами, після постанови Верховного суду потрібно було узгодити організаційні, договірні та бюджетні питання з урахуванням повноважень Чернігівської міської військової адміністрації. Це має забезпечити безперервну роботу громадського транспорту на зазначених маршрутах. У Чернігові стартувала програма грошової підтримки для людей, які нещодавно евакуювалися або переїхали через бойові дії. Про це повідомили у благодійному фонді «Карітас Чернігів». У межах проєкту постраждалі від війни можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12 300 гривень на одну особу. Пише видання «Челайн». Подати заявку можуть люди, які перемістилися не пізніше, ніж 45 днів тому та мають довідку внутрішньо переміщеної особи або інші документи, що підтверджують переїзд. Допомога надається за критеріями вразливості і лише тим, хто не отримував грошової підтримки від інших організацій протягом останніх 6 місяців. Програма реалізується благодійним фондом «Карітас Чернігів» у межах проєкту підтримки постраждалих від війни за сприяння уряду Сполучених Штатів Америки. До інших новин. Україна та Канада запускають спільне виробництво українських розвідувальних безпілотників на території Канади. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Відповідну домовленість підписали представники оборонних відомств обох держав. Проєкт передбачає виготовлення українських розвідувальних БПЛА для потреб Сил оборони України. А Японія тим часом виділила понад 14 мільйонів 600 тисяч доларів на підтримку України в межах програми «Пьорл». Про це повідомило в Міністерстві закордонних справ Японії. Кошти спрямують на закупівлю не летального спорядження, а перелік поставок узгодять із країнами НАТО. У японському зовнішньому відомстві заявили, що продовжать підтримку України для досягнення сталого та справедливого миру. Також Японія має намір і надалі зміцнювати співпрацю з НАТО. Тим часом на Росії підгорає. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що інциденти із зальотом безпілотників на територію країн Європи можуть продовжуватися. Про це повідомляє Reuters. Коментуючи падіння дрона на житловий будинок у румунському місті Галац, Медведєв закликав європейських лідерів не обурюватися через такі випадки та пригрозив новими інцидентами. Він також заявив, що подібні події можливі в районах, де виробляють безпілотники для України. Напередодні Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що дрон, який врізався в багатоповерхівку, був російським, а відповідальність за інцидент поклали на Москву. Внаслідок падіння безпілотника двоє людей зазнали легких травм, а близько 70 мешканців евакуювали. Також Румунія звернулася до союзників у НАТО та Європейському Союзі з проханням прискорити надання додаткових антидронових можливостей.
1: Новини спорту.
4: Юні футболісти ДЮСШ «Прилуки» стали бронзовими призерами чемпіонату Чернігівської області серед команд вікової категорії до 12 12 років. Про це повідомили організатори змагань. У матчі за третє місце прилуцька команда перемогла С Дюшор Десна з рахунком 4-1. Фінальні поєдинки та нагородження відбулися на стадіоні Чернігів-Арена в Чернігові. Чемпіоном області став футбольний клуб Чернігів, який у фіналі здолав С Дюшор Юність у серії пенальті.
1: Хороше наостанок.
4: У Плисківській громаді триває реалізація проєкту «Фотозона мого села». За інформацією громади, у кожному населеному пункті планують створити сучасну фотолокацію, яка стане місцевою візитівкою. Жителі Сиволожі, Плисок, Махнівки та Великої Загорівки вже облаштовують території, встановлюють декоративні елементи та збирають старовинні предмети побуту. Найкращі фотозони отримують грошові заохочення – 15 тисяч гривень за перше місце, 10 тисяч за друге та 7 тисяч за третє місце. Тим часом жителі Ічні допомогли сім'ї лебедів безпечно дістатися водойми. Про це пише вісник ЧЕ. А птахів із малечею помітили 29 травня на вулицях міста, коли вони прямували до ставка. Небайдужі мешканці супроводжували лебедів дорогою та захищали їх від транспорту і собак.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Любимо страшенно подібні історії, а ще любимо, звісно ж, коли прогноз погоди відбувається за графіком.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Задощило. Нарешті, принаймні, у місті Прилуки і дощитиме, друзі, приблизно до 18-ї години. Проте є хороші новини, на 18-ту прогнозують прояснення. Але за крайню годину температура повітря знизилася максимум до плюс 12. Тепліше сьогодні не прогнозують. Синоптики. Йдемо далі до Ічні. Ічнянцям теж прогнозують дощі до 18-ї. На 18-ту прояснення. Максимальний показник температури в день – плюс 13. Ніжинцям сьогодні вже опадів не прогнозують. А от прояснення варто чекати на 18-ту, і у Ніжині повітря прогріється до плюс 14. Максимум у Корюківці сьогодні також вже немає дощити. Принаймні такий прогноз на цю мить. На 18-ту чекайте, корюківчани, прояснення і плюс 14 максимум за вікном. В обласному у центрі сьогодні вже теж не має бути опадів. На 18-ту сонце покажеться за хмар, і повітря прогріється максимум до 14 градусів з плюсом. Атмосферний тиск у межах 746-748 міліметрів ртутного стовпчика, прогнозують синоптики. Відносна вологість повітря подекуди сягатиме 90%, ну а вітер дмухатиме північного або північно-східного напрямку зі швидкістю до 4-6 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль», презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Доведено, що чим добріша людина, тим легше її образити. Повідомляють психологи із університету в Каліфорнії. Люди з високим рівнем емпатії та доброти частіше сприймають слова та дії інших як образливі. Доброта робить нас чутливішими, але це також наша особиста суперсила.
0: Цікаві факти. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

12 година 34 хвилини, і друзі мої українці прекрасні, далі є для вас щира рекомендація на день суботи 30 травня. Якщо раптом з настроєм сьогодні не склалося, зробіть усе можливе, щоб склалося. Не знаю, послухайте якісь там відомих коміків, до прикладу, які вам подобаються, да, якісь там стендапи послухайте, відео з котами подивіться. Чого? Бо сміх – найдавніша технологія виживання, і вчені це довели, а українцям, ну, дуже сильно треба вижити, щоб дочекатися перемоги. Так от, новина, після якої можна сміливо сміятися просто зараз і багато, і не шукати собі, знаєте, виправдання для того, щоб посміятися зайвий раз і не мучитися почуттям провини. Бо це буквально корисно для здоров'я і виживання. Нейробіологи з'ясували, сміх не просто реакція на вдалий жарт, а один із найдавніших механізмів виживання людини. Мозок, виявляється, сміється одразу двома способами. Я про це, до прикладу, не знала. Перший – свідомий. Можна посміхнутися, ну, типу, на замовлення. Другий запускається автоматично емоційними центрами мозку. Саме тому щирий сміх неможливо повністю зімітувати, тіло вас одразу викриє. Звідки ж він взагалі взявся? Вчені вважають, сміх виник як сигнал безпеки. Коли загроза виявлялася хибною, мозок сигналізував оточуючим: все добре, небезпеки немає. Є наявність теорії, що сама посмішка колись була перерваним жестом загрози у приматів. Еволюція нічого особистого, як то кажуть. Що відбувається з тілом під час сміху? Падає рівень кортизолу та адреналіну, гормонів стресу, а натомість виробляються дофамін, серотонін, ендорфіни і окситоцин. Тобто сміх – це фактично безкоштовна аптека, знаєте, під рукою завжди. Бонус для старшого покоління. Дослідження показують, що гумор покращує пам'ять у літніх людей, так що бабусині анекдоти – це не просто традиція, це терапія своєрідна. Загалом висновок науки дуже простий. Смійтеся частіше – це найдавніша технологія, яка досі не потребує оновлень.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

12:47. Нині маємо дуже незвичайні новини. Далі сьогодні вночі будемо спостерігати блакитний мікромісяць. І це унікальний такий буде експірієнс, якщо все-таки ви дочекаєтеся і роздивитеся цей блакитний мікромісяць. Чому? Бо до наступного можна і не дожити. Наступний обіцяють у 2053 році. Отож, підніміть очі вгору цієї ночі. Там буде відбуватися щось абсолютно рідкісне. У ніч з сьогодні на завтра над Україною зійде так званий блакитний мікромісяць. Звучить як назва коктейлю, скоріше, але насправді це поєднання двох астрономічних явищ, тобто одного астрономічного явища з іншим. Чому блакитний? Не тому, що він синій відтінок буде мати, колір місяця не зміниться. Просто це друга повня в одному календарному місяці. Перша була, нагадаю, 1 травня, і от тепер буде ще одна. Таке трапляється раз на кілька років, звідси і англійський вислів once і не blue moon, тобто дуже рідко. Чому мікро? Бо місяць зараз на максимальній відстані від Землі понад 406 тисяч кілометрів. Виглядатиме він приблизно на 6% меншим і на 10% тьмянішим за звичайну повню. Порівняно із супермісяцем різниця у яскравості аж до 30%. Бонус також маємо від небес. Поруч із місяцем цієї ночі сяятиме Антарес, яскраво-червона зірка, серце Скорпіона. Видно буде неозброєним оком. Де і коли дивитися після заходу сонця на відкритому місці зі східним або південно-східним небосхилом без жодного обладнання. Хоча бінокль не завадить, якщо хочеться роздивитися краще. І головне, наступний блакитний мікромісяць, нагадаю, прогнозують аж на липень 2053-го. Так що ця ніч – це не привід, знаєте, спати. Не привід спати, друзі.

0: Home – це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home – продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
2: «Сила слова». Тім FM.

0: 12 година 56 хвилин. Нині, друзі, ми з вами будемо завершувати ефір ранку суботи 30 травня. О 13-й то відбудеться. І, звісно, що 13-й підсумуємо інформаційний ранок цієї суботи.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Дочекайтеся 13-ї, додавайте.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 13-та нині, час підсумувати інформаційний ранок цієї суботи, 30 травня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівська область отримає додаткові 12 блочно-модульних котелень для підготовки до нового опалювального сезону. За повідомленням Чернігівської обласної військової адміністрації, уряд уже виділив на ці потреби понад 186 мільйонів 600 тисяч гривень. Начальник ОВА В'ячеслав Чау зазначив, що такі котельні ефективно працювали минулої зими, навіть під час відключення електроенергії. До початку опалювального сезону громади мають завершити монтаж і підготувати обладнання до роботи. Аграрії Чернігівщини від початку року залучили понад 3 мільярди 300 мільйонів гривень кредитних коштів. За інформацією Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА, фінансування отримали 262 сільськогосподарські підприємства області. З них 203 господарства скористалися програмою «Доступні кредити 5-7-9» та залучили 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Максимальний розмір кредиту за програмою може сягати 90 мільйонів гривень. До слова, Чернігівщина посіла друге місце в Україні за кількістю угод купівлі-продажу сільськогосподарської землі. Про це свідчать дані сервісу моніторингу Open Data Bot. Із січня до квітня 2026 року в області уклали 3279 таких угод. Більше лише на Вінниччині – 3416. Водночас вартість землі на Чернігівщині залишається однією із найнижчих в Україні та становить у середньому 51 300 гривень за гектар. Для порівняння, найдорожча сільгоспземля нині на Івано-Франківщині, де гектар коштує в середньому 179 тисяч 600 гривень. На Чернігівщині правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно відбирала природний газ із мереж. За повідомленням поліції Чернігівської області, зломисники викрали майже 41 тисячу кубометрів газу та завдали збитків на понад 1 мільйон гривень. Слідство встановило, що споживання ресурсу обліковувалося лише на 50% від фактичного обсягу. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Чернігові автобусні маршрути номер 24 та 24А, номер 25 та 25А, а ще номер 33 з 1 червня продовжать роботу відповідно до затвердженої мережі. Як повідомив Суспільному начальник міського управління транспорту Олександр Рижий, із перевізником ТОВ «Тревел Експрес» уже підписали необхідні договори. За його словами, після постанови Верховного суду потрібно було узгодити організаційні, договірні та бюджетні питання з урахуванням повноважень Чернігівської міської військової адміністрації. Це має забезпечити безперервну роботу громадського транспорту на зазначених маршрутах. У Чернігові стартувала програма грошової підтримки для людей, які нещодавно евакуювалися або переїхали через бойові дії. Про це повідомили у благодійному фонді «Карітас Чернігів». У межах проєкту «Постраждалі від війни» можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12 300 гривень на одну особу. Подати заявку можуть люди, які перемістилися не пізніше, ніж 45 днів тому та мають довідку внутрішньопереміщеної особи або інші документи, що підтверджують переїзд. Допомога надається за критеріями важливості і лише тим, хто не отримував грошової підтримки від інших організацій протягом останніх 6 місяців. Програма реалізується благодійним фондом «Карітас Чернігів» у межах проєкту підтримки постраждалих від війни за сприяння уряду Сполучених Штатів Америки. У Ніжині відбулася стратегічна сесія з питань реінтеграції ветеранів і ветеранок у життя громади. За повідомленням Ніжинської міськради, протягом 2 днів представники влади, громадського сектору та ветеранської спільноти напрацьовували конкретні рішення підтримки захисників та їхніх родин. Учасники обговорили розвиток ветеранського простору, доступу до послуг і координацію між установами. Також сформували короткостроковий план дій на 2026 рік. У Киянському ліцеї поблизу Чернігова завершили капітальний ремонт вартістю близько 65 мільйонів гривень. За повідомленням Чернігівської обласної державної адміністрації, роботи виконали за підтримки бельгійського агентства з міжнародного співробітництва «Енебель». У закладі оновили систему опалення, утеплили фасад і покрівлю, встановили сучасну вентиляцію та провели внутрішні ремонтні роботи. Також облаштували прилеглу територію, а модернізація дозволить громаді зменшити витрати на комунальні послуги. У Варвинській громаді стартували роботи з поточного та капітального ремонту доріг. За інформацією Варвинської селищної територіальної громади, у 2026 році на ці потреби з місцевого бюджету спрямують близько 13 мільйонів гривень. Загалом планують оновити 9240 квадратних метрів дорожнього покриття. Наразі вже завершили ремонт на кількох вулицях села Журавка, а наступні етапи робіт проведуть у Варві та Старостинських округах.
1: Новини спорту.
3: Чернігівські кікбоксери здобули 25 медалей на чемпіонаті Європи в Німеччині. Про це повідомляє телеканал «Новий Чернігів». У складі збірної України виступили 15 спортсменів з Чернігова, які вибороли 10 золотих, 9 срібних та 6 бронзових нагород. Завдяки цьому українська команда посіла друге місце в загальнокомандному заліку чемпіонату. Після повернення спортсменів привітали в Національному університеті Чернігівський колегіум, де навчається частина переможців. Юні футболісти ДЮСШ «Прилуки» тим часом стали бронзовими призерами чемпіонату Чернігівської області серед команд вікової категорії до 12 років. Про це повідомили організатори змагань. У матчі за третє місце прилуцька команда перемогла «С Дюшор Десна» з рахунком 4-1. Фінальні поєдинки та нагородження відбулись на стадіоні «Чернігів-Арена» в Чернігові. Чемпіоном області став футбольний клуб «Чернігів», який у фіналі здолав «С Дюшор Юністі» у серії пенальті.
1: Хороше наостанок.
3: Національному заповіднику Чернігів стародавній подарували печатку князя Мстислава Володимировича, датовану першою третиною 11 століття. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Артефакт передав власник музею родини Шереметьєвих Олексій Шереметьєв під час відкриття виставки «Спас Чернігівський код 990». За його словами, печатку раніше не демонстрували публічно, а її унікальність полягає в тому, що на ній зображений сам князь Мстислав. Виставка присвячена 990-річчю першої літописної згадки про Спасо-Преображенський собор триватиме до 9 листопада.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще раз про погоду суботи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, оце короткочасне прояснення, що нині ми спостерігаємо, воно трішки оманливе, зокрема для прилучан, бо на 15-ту ще варто очікувати дрібного дощу, а от на 18-ту вже прогнозують знову ж таки прояснення неба. А далі йдемо до Ічні. Ічнянцям теж варто виглядати на 15-ту ще дощу, і дощитиме до 18-ту. 18-ті небо проясниться над Ічнею та районом. Відповідно, температура повітря у місті Прилуки і в Ічні складатиме максимум 12-13 градусів тепла. А ніжинцям сьогодні вже опадів не прогнозують. На 18-ту чекайте прояснення і до плюс 14-ти прогріється температура повітря максимум. Корюківчанам також уже не прогнозують опадів. На 18-ту знову ж таки короткочасне прояснення неба. Повітря прогріється до плюс 14-ти. У місті Чернігів також далі день мине без опадів. На 18-ту варто чекати яскравого прояснення, а ще плюс 14 за вікном. Вітер дмухатиме переважно північного або північно-східного. Західного, даруйте, північно-західного напрямку зі швидкістю від 4 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 746-748 міліметрів ртутного стовпчика прогнозують, а вологість повітря подекуди досягатиме 90%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: І на тому, друзі, у мене вся інформація. Більше розкаже вже мій колега Віталій о 14-й. Дочекайтеся, аби завжди бути в курсі останніх подій. Я лише не встигаю вам побажати затишної суботи. Попри все, знайдіть час для себе, знайдіть час для родини, знайдіть час для втіхи. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас і вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
1: Реклама.
0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятор. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вуха можна використовувати для біометричної ідентифікації людини, оскільки вони настільки ж унікальні, як і відбитки пальців, повідомляють науковці із університету Мельбурна. Що форма та структура вух унікальна для кожної людини. Ваші вушка можуть стати паспортом так само надійно, як і відбитки пальців.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції «Сапінора» – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні «Спеції» біля Фокстроту. «Сапінора» – справжня магія вашої кухні.
1: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Еспресо макіато.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
1: Сила слова.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Маємо з вами 14 годину і одну хвилину просто зараз на годинничку. А отже, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і світі. Наступні 5 годин будете зі мною, з вами Віталік. Тож будемо протягом цього часу дізнаватися про актуальне. Ну а ми просто зараз розпочинаємо із Чернігівщини. У Прилуках відбулося чергове засідання Ради безбар'єрності, яка працює при міській раді уже 2 роки. До її складу входять представники міських служб, громадських організацій та люди з інвалідністю. Одним із практичних рішень стала робота соціального таксі, яка діє на базі територіального центру соціального обслуговування. Також у місті планують створити безбар'єрний маршрут з вулицею Київською з адаптованими зупинками, тротуарами та пішохідними переходами для людей з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату. Для цього вже профінансували розробку проєктно-кошторисної документації, а реалізовувати проєкт планують за підтримки донорів. Новий керівник поліції Чернігівщини генерал Володимир Тимошко назвав головним пріоритетом роботи безпеку населення в умовах воєнного стану. Як повідомляє Суспільне Чернігів, про це він заявив 28 травня під час виступу у сесійній залі Чернігівської обласної ради. За словами Тимошка, поліція насамперед має допомагати жителям прикордонних громад, зокрема в евакуації, а також реагувати на виклики, пов'язані з наслідками війни. Генерал повідомив, що ставить за мету покращення роботи поліції області та повернувся на рідну Чернігівщину після служби у Харкові. У Прилуках пролунав останній дзвоник для випускників міських закладів освіти. Загалом цього року шкільний етап навчання завершили 266 11-класників, а у Прилуцькому ліцеї номер 5 випустилося одразу 97 учнів. Із відзнакою навчання закінчив 51 випускник міста, з них 18 отримують свідоцтво з відзнакою саме у ліцеї номер 5. Під час урочистостей учнів, педагогів і батьків привітали представники міської влади та освітяни. У закладі також повідомили, що триває підготовка до відкриття сучасного академічного ліцею. У Грузії вперше відкрили винний погреб, який належав радянському диктатору Йосипу Сталіну. За даними Reuters, у колекції зберігається близько 40 тисяч пляшок вина, серед яких напої із французьких виноробних маєтків, що раніше належали російським царям Олександру III та Миколі II. Після революції 17-го року ці маєтки були націоналізовані, а згодом частина колекції опинилась у володінні Сталіна. Грузинська влада планує виставити вина на аукціон. Кошти від продажу мають спрямувати на створення школи виноробства в цій державі. Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про позику на 236 мільйонів євро для фінансування пріоритетних соціальних видатків державного бюджету. Як повідомили у Міністерстві фінансів, кошти залучають у межах проєкту «Peace in Ukraine» під гарантії уряду Швеції. Угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та операційний менеджер Світового банку у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон. Очікується, що гроші вже найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету. Сьогодні вночі рашисти атакували місто Шостка на Сумщині кількома десятками ударних дронів. Як повідомили в Укрзалізниці, внаслідок прямого влучання зруйновано будівлю залізничного вокзалу та пошкоджено інфраструктуру станції. За інформацією перевізника, загиблих і поранених серед пасажирів та працівників немає, оскільки під час атаки люди перебували в укриттях. В Укрзалізниці наголосили, що вокзал є цивільним об'єктом, яким щодня користуються жителі регіону. Вже з 1 липня в Україні стартує програма одноразової програмної допомоги для ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту держави. Як повідомляє Міністерство у справах ветеранів України, проєкт реалізують спільно з Українським Червоним Хрестом. У межах програми 345 захисників та захисниць зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання адаптованої побутової техніки.
0: Новини спорту.
1: Футбольний клуб Чернігів у матчі 28-го туру першої ліги зіграв у нічию з запорізьким «Металургом». За повідомленням спортивних оглядачів, зустріч на Славутич-арені завершилася з рахунком 0-0. Під час догравання чернігівська команда створила кілька небезпечних моментів, а 2 голи господарів були скасовані через порушення правил. Після цього матчу Чернігів посідає 13-те місце з 31 очком і залишається у зоні перехідних матчів. Що ж, друзі, ми будемо розбиратись, які перехідні будуть умови завтрашньої погоди. Давайте розбиратися із синоптиками.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.06, щось на дворі моросить, тож я буду синоптиків сонця просить. Та чи буде погода завтра дивувати, маю вам просто зараз розказати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер буде завтра південно-східним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові буде завтра в день 14-16 градусів тепла. Тоді, як вночі, лише від 5 до 7 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати завтра в день варто на 13-15 градусів вище за нуль. Тоді, як вночі, термометри покажуть плюс 5, плюс 7. Коврюківка. В день там завтра стовпчики термометрів продемонструють відмітки від 14 до 16 градусів тепла. Тоді, як вночі, від 5 до 7 градусів із плюсом. Ніжин. В день там завтра прогнозують 14-16 градусів вище за нуль. Тоді, як вночі, в місті Гоголя буде від 5 до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні 14-15 градусів вище за нуль. Тоді, як вночі, чекати слід плюс 6, плюс 8. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
4: Програма «Та ти шо?».

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 14 година і 22 хвилини просто зараз на годиночку, а я хочу розповісти про цікаву річ. Ніколас Кейдж тільки тепер став офіційно Ніколасом Кейджем. Американський актор Ніколас Кейдж офіційно розповів про зміну імені та прізвища. Так, це він зробив ще у 2025 році. Тепер в документах стоїть Ніколас Кейдж. Ага, а раніше було написано Ніколас Кім Коппола. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Variety. Кейдж є племінником режисера супервідомого Френсіса Форда Копполи, онуком композитора Карміне Копполи і кузеном Романа та Софії Копполи. Прізвище Кейдж актор взяв ще на початку своєї юнацької кар'єри як сценічний псевдонім. Його надихнули персонаж Марвела Люк Кейдж та композитор-авангардист Джон Кейдж. В інтерв'ю актор пояснив, що тепер це вже не тільки його псевдонім, це його ім'я і в житті. Нарешті. За словами Кейджа, він хотів сформувати власну ідентичність, щоб ніколи не залишатися у тіні відомої Коппола родини. Кейдж розповідав, що на початку кар'єри його постійно пов'язували з Френсісом Фордом Копполою. У фільмі «Швидкі зміни» в школі Ріджмонд Гай ще у 1982 році він ще був зазначений у титрах як Ніколас Коппола. Однак згодом відмовився від цього прізвища у професії. Актер пояснював, що жарти і постійні відсилки до родини Копполи заважали йому працювати. Тому, власне, він і вирішив будувати кар'єру під власним іншим ім'ям. Тож тепер уже не просто власне ім'я якесь там видумати. Тепер у нього і в паспорті так написано. Тож знайомтесь, Ніколас Кейдж.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. В організмі лінивця їжа перетворюється протягом одного місяця, повідомляють зоологи та дослідники тропічних лісів. Що саме повільний метаболізм лінивців пояснює їхню повільність? Лінивці реально живуть у власному ритмі. Один перекус може супроводжуватися місячним перевалювальним марафоном.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Бейбі, бейбі, у-у-у-у-у. Друзі, розповідаю про цікавинку, адже буквально ще не так давно, ще рік не минув, як ми всі спостерігали за ситуацією у Луврі. Там невідомі якісь грабіжники, купу всього важливого вкрали, ну і, власне, це стряхнуло, скажімо так, весь світ. Так от, недовго світ трясся, адже уже за цю подію схопилися кіномитці. Французький режисер Ромен Гаврас зніме художній фільм про пограбування Лувру, що сталося 19 жовтня минулого року. Про це пише видання Hype Beast. За цією історією готують документальний серіал британського виробництва. В основі обох проєктів книга розслідування «Наліт на Лувр» журналістів, видань відомих французьких видань «Le Parisien», «Le Monde» і так далі. Книга розповідає про розслідування викрадення коштовностей із Лувру. Автори називають пошуки викрадення виданого загадкою та головоломкою, яка завела слідчих у глухий кут. Права на художню екранізацію придбала продюсерська компанія Iconoclast. Окремі права на документалку також британці вже викопили. Та ж ждемо з вами і документалку, вона буде трохи пізніше, а от фільм чекаємо скоріше. За даними медіа, уже працюють над сценарієм і стрічка може вийти у 2028-му, тому чекаємо.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Друзі, ми з вами вже буквально за 4,5 хвилини почуємось і зробимо це у новинах. Тож почуємось дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «ставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
2: «Сила слова». Програма «Та ти що?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 година просто зараз на годинничку. Саме час нам розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Минулої доби російські війська завдали удару по місту Сновськ у Корюківському районі. Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Чернігівській області, внаслідок влучання сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння. Також підрозділи ДСНС усунули наслідки ворожого удару. Інформація про постраждалих не надходила. Чернігівщина посіла друге місце в Україні за кількістю угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель. За даними сервісу моніторингу Open Data Bot, із січня по квітень цього року в області уклали 3279 угод. Більше зафіксували лише на Вінниччині, де уклали 3416 угод. Водночас середня вартість одного гектару землі на Чернігівщині становить 51300 гривень, залишається однією з найнижчих в Україні. Так, для порівняння, на Івано-Франківщині ця вартість майже у 3 рази більше. У Чернігові презентували книжку «Опір і бунт. Українська духовна молодь у протестному революційному русі». Про це йдеться в матеріалі, наданому користувачами. Автор видання, доктор історичних наук Олексій Кошель, дослідив участь українських семінаристів у протестних руках другої половини 19-20 століття. Окрему увагу у книзі приділено Павлу Тичині, який, за словами автора, під час навчання в Чернігівській духовній семінарії брав участь у семінарських бунтах, користувався нелегальною бібліотекою та відвідував літературні зустрічі Михайла Коцюбинського. Про міжнародне. Польща стала першою країною ЄС, яка отримала фінансування за програмою оборонних кредитів «Сейф». Про це повідомляє Євроактив. Варшаві перерахували 6 мільярдів 600 мільйонів євро, що становить 15% від загальної суми допомоги. Загалом у межах програми Польща має отримати 43 мільярди 700 мільйонів євро. Механізм «Сейф» створений для посилення оборонних спроможностей країн ЄС. Українські льотчики та технічний персонал уже проходять підготовку на шведських винищувачах JS-39 Gripen. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, восени програму навчання українських військових планують розширити. Постачання літаків Україні планують розпочати на початку наступного року після отримання необхідних дозволів і ухвалення відповідних рішень. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про синхронізацію українських санкцій із 20-м пакетом обмежень Євросоюзу. Про це повідомляє Офіс президента. Нові санкції охоплюють 120 фізичних та юридичних осіб, зокрема 16 громадян Росії та 31 компанію з кількох країн. До списку потрапили керівники російських підприємств, військових підрозділів та особи, які співпрацюють з окупаційною владою. Уряд оновив правила бронювання працівників критично важливих підприємств, як повідомили в Міністерстві економіки. Для отримання статусу критично важливого середня зарплата на підприємстві має становити щонайменше 25 941 гривню. Для підприємств на прифронтових територіях цю вимогу знизили до 21 618 гривень. Також працівники з відстрочкою від призову та сумісники враховуватимуться лише за одним місцем роботи.
1: Хороше наостанок.
3: Минулого року 80% українців прочитали щонайменше одну книжку. Про це свідчать дані дослідження культурних практик і уподобань населення, презентованого Міністерством культури України. Для порівняння, у 22-му році про читання хоча б однієї книжки на рік повідомили 65% опитуваних. І за рік 45% респондентів прочитали 3 або більше книжок, а 35% – одну або дві. Найпопулярнішим форматом залишаються друковані видання, які обирають 75% українців. Що ж, друзі, тепер переходимо до синоптичного. Що чекати нам від дня завтрашнього?
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
3: Погода. 15.04. Приємно дивитись у віконце, адже там був дощ, а зараз світить сонце. Та чи буде завтра на нас дощ накрапати, буду вам зараз в прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер буде завтра південно-східним зі швидкістю від 1 і до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 14-16 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 5-7 градусів із плюсом. Прилучанам в день завтра варто розраховувати на 13-15 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 5, плюс 7. Корюківка в день там завтра буде 14-16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 до 7 градусів вище за нуль. Переходимо до Ніжина. В день прогнозують там завтра від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 5 до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура в неділю там буде триматись на рівні від 14 до 15 градусів тепла, тоді як вночі вона покаже від 6 до 8 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Майже 30% жінок, дізнавшись про виграш у лотерею, ховають його собі у бюстгальтер. Повідомляють соціологи та дослідники поведінки споживачів, що такий спосіб збереження грошей популярний серед усіх учасниць лотереї. Іноді виграш хочеться тримати реально найближче до серця.
0: Цікаві факти.
2: 15:25, друзі, і, власне, літо у нас. Літо уже на носі буквально, а це пора, коли ми зазвичай більше пітніємо. І от плями поту, особливо на білому одязі, можуть завдавати чимало клопіт кожному з нас. Тож вибір правильного методу для того, щоб від них позбутися, є ключовим завданням. Проте не всі засоби, які зазвичай допомагають у боротьбі з плямами, є придатними саме для білого одягу. Тож ми виявили, які засоби найкраще не використовувати для виведення жовтих плям поту з білого одягу. Розповідаю. Що краще не використовувати при виведенні плям поту? В першу чергу... хлор. В деяких випадках різні види очисних засобів із хлору можуть виявитись корисними. Для видалення плям поту відбілювачі з хлором – це не найкращий вибір точно. Хімічний склад таких засобів може викликати потемніння слідів через реакцію з білками, що містяться в поті. Друге – висока температура. При використанні гарячої води плями можуть набути характерного вигляду і навіть посилити запах. Щоб уникнути цього, плями потрібно виводити в холодній воді за температури не вище 30 градусів. Тож, як видалити ті кляті плями? Для боротьби з жовтими плямами рекомендують використовувати спеціальні засоби. Багато хто з них здатен впоратись навіть старими забрудненнями і повернути білизну одягу. В першу чергу, це господарське мило. Ретельно втерти мило в пляму поту і залишити протягом півгодини, після чого ви прете річ за звичайною схемою і отримуєте вже без плями. Сода. Суміш 50 мл води і 4 столових ложок соди. Ретельно це все наноситься на пляму за допомогою щітки. Після години очікування треба ретельно змити засіб. Ну і останнє – сода, сіль та рідке мило. Змішайте ці три компоненти в рівних пропорціях для ефективного видалення свіжих плям. Нанесіть суміш на пляму і півгодинки почекайте перед використанням звичайного прання. От ці способи дозволять вам від вашого поту позбутися, бо ваш одяг заслужив виглядати покраще. Та й ви також. Почуємо скоро, ще цікавеньке вам розповідатиму.
0: Реклама.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
4: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
4: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
3: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
5: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
4: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: 15:46, уже з вами сьогодні говорили про те, що, власне, літо на носі. Там, де літо, там люди потіють, і про це я вам розповідав, як боротися з плямами на одязі. А от не тільки нам жарко, друзі, влітку, а ще й наші тваринки, вони також потерпають. От тому ветеринари додали термінове попередження для власників собак, повідомивши, що є одна поширена помилка, яку люди роблять, намагаючись охолодити своїх улюблень під час спеки, а от ця штука, вона насправді може значно погіршити ситуацію. Про що йде мова? Розповідаю. Експерт каже, що є міфи навколо лікування теплового удару, які продовжують ширитись щоліта, попри потенційно фатальні наслідки. За його словами, однією з найпоширеніших помилок, якої досі припускаються власники собак, є те, що тих собачок охолоджують лише теплою водою або водою кімнатної температури. Однак ветеринар наполягає на тому, що така порада, вона застаріла. Натомість він пояснив, що власники повинні негайно почати охолоджувати собаку холодною водою, перш ніж вести її до ветеринара. Фактором ризику пошкодження внутрішніх органів та смерті є час, який собака проводить у режимі перегріву. У результаті вони наголосили, що надання першої допомоги вдома є абсолютно необхідним. Експерт пояснив, що для молодих собак повне занурення в холодну воду може допомогти швидко знизити температуру тіла. Тим часом старших собак слід обливати водою зі шланга. Ветеринар пояснив, що найважливішим фактором є сприяння випаровуванню холодної води з шерсті собаки, оскільки це набагато ефективніше витягує те саме кляте тепло. Він порадив використовувати вентилятор, де це можливо, щоб пришвидшити процес охолодження. Легкий вітерець допоможе відвести випаровану воду від собаки, а отже дасть їй змогу дихати легше. Тож думайте, чим охолоджуєте своїх улюбленців.
1: Реклама.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Аманда, Лінда і Роуз – це, певно, одне із найпопулярніших дівчат імен, які наразі народжуються в Україні. Ну, принаймні, там дуже багато цікавинок. Наразі вибирають батьки дуже цікаві імена. А от я вибираю дуже цікаві новини, адже о 16-й традиційно з вами почуємося і будемо говорити про актуальне. Тож, друзі, просто трохи почекайте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM. Програма «Сила слова».
3: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова – українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне, не кажіть «кружка».
2: Сила слова.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Team FM.
1: 16-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
0: Новини на Team FM.
3: 16 година, от просто зараз на годиночку, отже, саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Шаус взяв участь у міжнародному саміті міст та регіонів у Києві. Про це він повідомив у власному телеграм-каналі. За словами Шауса, від початку повномасштабного вторгнення Чернігівщина уклала 4 угоди про співпрацю з регіонами Франції, Німеччини, США та Великої Британії. Також 28 громад області мають партнерські домовленості з 18 країнами світу. Шаус наголосив, що стійкість Чернігівщини значною мірою залежить саме від міжнародної підтримки. Сухополов'янська сільська рада змінила адресу своєї роботи. Про це повідомляють у громаді. Керівництво та структурні підрозділи переїхали з приміщення Прилуцької районної ради на вулиці Київській. Відтепер сільська рада працює в Прилуках на вулиці Небесної Сотні, 109, у колишньому приміщенні Прилуцького району електромереж. Для довідок мешканці можуть звертатися за телефоном 046-37-505-50. 28 травня Сріблянська громада зустріла вдома старшого солдата ЗСУ Івана Белю. Про це повідомляє Сріблянська селищна рада. Захисник є жителем селища Срібне. Військовий повернувся додому після понад 3 років перебування у неволі. На рідній землі його зустріли рідні, близькі та жителі громади. До міжнародного США планують стати світовим лідером у сфері безпілотників, використовуючи досвід війни Росії проти України. Про це під час безпекового форуму в Сингапурі заявив міністр оборони США Піт Хексет. За його словами, в проєкті бюджету президента Дональда Трампа на наступний рік передбачено 56 мільярдів доларів на розвиток безпілотних систем. Хексет наголосив, що США багато чому навчилися завдяки діям України на полі бою. Також він заявив, що Вашингтон прагне зберегти спроможність України захищатися і шукатиме можливості для подальшої підтримки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав країни ЄС та НАТО серйозніше ставитись до заяв російських посадовців. Про це пише видання «Європейська правда». Заява пролунала після погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва щодо можливих нових інцидентів із дронами в країнах Євросоюзу. Туск наголосив, що російські провокації стають дедалі частішими. За його словами, союзники мають враховувати не лише дії, а й публічні заяви представників російської влади. В Україні провели нараду щодо подальших дій у сфері оборони, дипломатії та гуманітарних процесів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, серед головних пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, розвиток домовленостей з партнерами щодо дронів та підготовка нових міжнародних перемовин. Україна майже щодня контактує з США та європейськими країнами щодо постачання систем ППО і виконання оборонних домовленостей. Також президент доручив продовжити гуманітарний напрям і активізувати роботу над проведенням узгоджених обмінів. Сили безпілотних систем України встановили вогневий контроль над ключовими під'їзними шляхами до окупованого Дебальцевого на Донеччині. Про це повідомила 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2. За даними підрозділу, ударні дрони перерізали шляхопровід Дебальцево-Алчевськ, який використовувався для логістики російських військ. На ділянці дороги було вражено транспорт, знищено вантажівки та зафіксовано детонацію боєприпасів. У бригаді зазначають, що безперервна робота дронів ускладнює пересування та постачання російських сил на цьому напрямку.
2: Хороше наостанок.
3: У Чернігові планують дослідити, зберегти та реставрувати полкову канцелярію, відому також як будинок Мазепи. Як повідомляє телеканал «Новий Чернігів», будівлі понад 300 років. Нині в ній розміщене фондосховище обласного історичного музею. Після роботи комісії з охорони культурної спадщини ухвалили рішення про необхідність наукових досліджень і підготовки проєктів реставрації. У перспективі тут розглядають створення музею, присвяченого періоду Гетьманщини та історії Чернігівського полку. Що ж, друзі, розібрались навіть з історичним, тепер будемо розбиратися із завтрашньою погодою. Що чекати нам від завтра? Давайте дізнаємось від синоптиків.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16.05, хмари над головою кружляють, але уже на нас не накрапають. Та чи опадів варто нам завтра чекати? Буду вам зараз в прогнозі казати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра обіцяють нам хмарну погоду із дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер завтра буде південно-східним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день буде завтра 14-16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати у неділю на 13-15 градусів вище за нуль, тоді як вночі вона опуститься до 5-7 градусів тепла. Корюківка в день завтра буде там від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. Ніжин в місті Гоголя завтра буде від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто не більше, ніж від 5 і до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні від 14 і до 15 градусів тепла, тоді як вночі прохолодніше. Чекати варто від 6 і до 8 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом».
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
4: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім-ФМ. Вайбер та телеграм для смс – 093 429 88 99.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. I wanna travel a lot, I wanna be bogata, I wanna have all them power, riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name. A private jet to insure it, Kardashian blesses if you need, a few haters to bully me just to keep it truly.

0: FM, там де ти.
1: Ой, що ж це коїться? Українці всюди рулять в усьому цьому світові, навіть якщо це маленькі українці. 11-річна українка представить Європу на світових подіумах після того, як перемогла в Туреччині. 11-річна Аліна Киценко з міста Кобиляки, що на Полтавщині, здобула титул «Амбасадор» на 40-му міжнародному конкурсі «World League of Beauty and Fashion», що проходив у Туреччині. Завдяки цій перемозі дівчинка увійде до складу міжнародного дитячого журі і візьме участь у Нью-Йоркському тижні моди. Про це повідомили в Кобиляцькій міській раді. Конкурс краси і таланту відбувся 18 травня. Там зібрали учасниць та учасників з різних континентів. Здобути статус амбасадора робить українку офіційною представницею і обличчям міжнародного проєкту WLBF. За правилами організації цю відзнаку присвоюють виключно тим учасникам, які попередньо вже здобули найвищу нагороду – титул гран-прі. От його Аліна Киценко і отримала під час торішніх змагань. Титул забезпечив 11-річній моделі подальший розвиток кар'єри на міжнародному рівні. Зокрема, вона буде у журі дитячого конкурсу у Празі та в Римі. Дівчинка отримала й офіційне запрошення на New York Fashion Week, де демонструватиме кутюрну колекцію дитячих вечірніх суконь. Тож Аліна Куценко, вона хоч і 11-річна, але вже 4 роки працює в сфері моделінгу, тобто з 7 років почала. Вона регулярно демонструє вбрання від провідних дизайнерів України та Європи, поєднуючи дефіле з хореографічними та акторськими постановками. Тож дівчинка дуже талановита. Ну а я скоро розповім і про ще одну талановиту українську дівчинку, але спортсменку. Тож почуємося.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
7: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Цікаві факти.
9: Тепер я в курсі. Сколінофобія – то рідкісна фобія, яка проявляється у страху перед школою, повідомляє психологічний словник термінів. Навіть школи можуть лякати. Тож не дивно, що деякі учні вважають ранковий дзвоник викликом великої хоробрості.
8: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

Друзі, маємо з вами 16 годину і 43 хвилини. Програма «Люди», де ми традиційно говоримо про неймовірних людей. Ну, а неймовірна, власне, особистість – це вже, як правило, українець. От і розповідаю про Таїсію Онофрійчук, яка стала бронзовою призеркою Чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Українська спортсменка Таїсія Онофрійчук завоювала бронзову нагороду в особистому багатоборстві на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що от наразі проходить в болгарському місті Варна. Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту. За підсумками чотирьох виступів українська гімнастка отримала від суддів загальну оцінку 117,150 бала. Перше місце і золоту медаль виборола представниця Німеччини Дар'я Варфоломеєв із результатом 120,150 бала. Срібна ж нагорода сталася місцевій болгарській спортсменці Стіляні Ніколовій, яка набрала 118,750 бала. Таїсія Онофрійчук підіймається на п'єдестал європейської першості в багатоборстві уже другий рік поспіль. Торік на змаганнях у Талліні вона, правда, здобула титул чемпіонки Європи. Ну, власне, будемо чесними, не завжди і не всім вигравати, хоча, знаючи Таїсію, у неї це точно не остання поява серед найкращих. Дуже наділена талантами земля нашої держави. Ми з вами почуємось незабаром, адже готую інформаційний блок о 17:00, обіцяю. Почуємося.

0: ковна.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
4: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
4: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
3: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 16.55. Це означає, що за 4 хвилини, там скількись то там секундочок, ви вже почуєте від мене новини, готую для вас важливий інформаційний блок. Будемо дізнаватися і про міжнародне, і багато про українське, та й про Чернігівщину, звичайно ж, дізнаємось. Почуємось за 4 хвилини і 4 секунди.
1: Спонсор прогнозу по реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: так тебе, щоб розуміти.
1: Програма «Сила слова».
2: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10. Від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
1: «Сила слова».

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 17 годину. Будемо підбивати підсумки, власне, години 17. Що у нас протягом години сталося, та й найближчим часом будемо розбиратися просто зараз у подробицях. На Чернігівщині викрито схему розкрадання природного газу на понад 1 мільйон 150 тисяч гривень. Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, про підозру оголосили керівнику підприємства та трьом його спільникам. За даними слідства, вони втрутились в роботу вузла обліку газу та приховували реальні обсяги споживання. У результаті незаконно використали понад 40 тисяч кубометрів природного газу без належного обліку та оплати. Одному з підозрюваних уже обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 990 тисяч гривень. На Чернігівщині поліція розшукує 17-річного Всеволода Короля, жителя міста Бубровиця. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. За інформацією правоохоронців, хлопець зник після святкування останнього дзвоника і не повернувся додому. Його зріст близько 175 сантиметрів, має світле волосся, карі очі та родимку з лівого боку голови. Усі, хто володіє інформацією про місце перебування юнака, просять повідомити до поліції за номером 102. У Чернігові вночі 28 травня сталася пожежа на території літнього театру. Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації. Загоряння виникло близько 4 години 21 хвилини ранку на вулиці Шевченка. Вогонь пошкодив конструктивні елементи сцени на площі 40 квадратних метрів. Причину пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються. До міжнародного Фінляндія передасть Україні новий, вже 33-й пакет військової допомоги вартістю близько 128 мільйонів євро. Про це повідомляє видання «Мілітарний». Рішення про надання допомоги 29 травня затвердив президент Фінляндії Олександр Стуб. До пакета увійдуть матеріальні засоби зі складів Сил оборони Фінляндії та продукція фінських оборонних підприємств. Після цього загальна сума військової допомоги Фінляндії Україні від початку повномасштабного війни становитиме вже близько 3 мільярдів 400 мільйонів євро. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Євросоюзом щодо макрофінансової допомоги на суму до 90 мільярдів євро. Про це повідомляє главком. Кошти планують спрямувати на оборонні потреби та підтримку державного бюджету у 2026-2027 роках. Так, на цей рік передбачено до 28 мільярдів 300 мільйонів євро на оборону та до 16 мільярдів 700 мільйонів євро на бюджетні потреби. Перший транш військової допомоги мають використати для закупівлі безпілотників саме українського виробництва. Ну і, власне, про них. Україна вже має безпілотники, здатні долати відстань до 3500 кілометрів. Про це у матеріалі 24-го каналу повідомив керівник групи далекобійних дронів ГУР Міністерства оборони з позивним «Вектор». За його словами, така дальність польоту дозволяє уражати цілі на всій європейській території Росії. Наразі рекордною вважається атака на Ухтинський нафтопереробний завод у лютому цього року, розташований на 1750 кілометрів від наших кордонів. У разі підтвердження заявлених характеристик, українські дрони можуть досягати цілей значно глибше на території Росії. Україна продовжує зміцнювати безпеку в Чорноморському регіоні і розвивати можливості військово-морських сил. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Під час робочої поїздки до Одеси він провів нараду з керівництвом та офіцерами ВМС України. За словами Сирського, присутність російського флоту у Чорному та Азовському морях практично нівельована. Серед пріоритетів залишаються захист морських шляхів і портів, а також розвиток безпілотних систем для протидії новим загрозам на морі.
1: Хороше наостанок.
3: Жителі Ічні допомогли родині лебедів безпечно дістатися водойми. Про це пише вісник Че. Птахів із малечою помітили буквально вчора на вулицях міста, коли вони прямували до ставка. Небайдужі мешканці супроводжували лебедів дорогою і захищали їх від транспорту і собак. Що ж, друзі, лебедина пісня наших новин тільки-но прозвучала. Тепер будемо розбиратися із синоптичною піснею. Що чекати від дня завтрашнього, а саме від 31 травня? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 17.05, день переходить у нас у вечір, а завтра останній день весни, до речі. Тож чим з нами осінь буде весна буде прощатися, маю зараз від синоптиків дізнатися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, у Чернігівській області 31 травня нам обіцяють хмарну погоду із дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер завтра буде південно-східний зі швидкістю від 1 і до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 14-16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 до 7 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 13-15 градусів із плюсом, тоді як вночі лишень від 5 і до 7 градусів тепла. Корюківка в день завтра буде 14-16 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 5, плюс 7. Ніжин завтра в день там прогнозують від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 5 і до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні від 14 до 15 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 6 і до 8 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
5: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Друзі, у нас з вами 17:23, а отже час поговорити про курйози. Я буду сьогодні розповідати про те, що у Голлівуді розкіш є абсолютною нормою. Проте іноді наші відомі селебриті, ну як наші, всесвітні селебриті, вони виходять за межі звичних подарунків один одному і не купляють друзям щось таке інтересне, купляють скажене. Що один одному дарують скаженого у Голлівуді? Давайте розбиратися. Вікторія Бекхем, британська співачка, акторка, модельєрка. На 51-річчя свого чоловіка Девіда Бекхема подарувала йому живий сюрприз, тобто 6 породистих курей. Такий незвичний презент зіркова пара обрала для свого заміського господарства, яке обожнює відомий футболіст. А отут в стилі Януковича Бен Афлек, всесвітньо відомий голівудський актор, подарував своїй коханій на той момент Дженніфер Лопес у 2000-х роках золоту кришку на унітаз. Презент був оформлений дорогоцінним камінням, рубінами, сапфірами, перлами та діамантами. Цей епатажний предмет, дизайн якого, до речі, він сам і розробив, той Бен Афлек. Так от, він обійшовся актору у понад 100 тисяч баксів. Бред Піт. Актор подарував своїй вже колишній дружині Анджеліні Джолі справжній стрілецький полігон за 400 тисяч баксів. Коментуючи покупку, пара неодноразово зазначала, що стрільба зближує їх іще зі зйомок фільму «Містер і Місіс Сміт». Ба більше, Джолі завжди обожнювала зброю, і саме це екстремальне хобі допомагає їй тримати себе у формі. Знаєте, певно, вона того і в Україну любить їздить. Мерлін Менсон – один із найепатажніших рокерів світу, який вже багато років дружить із не менш відомим світовим актором Джонні Деппом, подарував останньому людську стегнову кістку. Такий презент співак зробив на один із днів народження зірки. Своєю чергою Депп, який колекціонує незвичні предмети, залишився вкрай задоволений таким презентом. Тепер зберігає в окремій колекції. Скарлетт Йоханссон – ще один ексцентричний подарунок, але тепер уже своєму коханому чоловіку Райану Рейнольдсу здобула ця акторка. Зокрема, голівудська акторка Скарлетт Йоханссон зберегла свій власний зуб мудрості. Замість того, щоб його викинути, або, знаєте, дома на шифонерки поставити, вона віддала його ювелирам. Останні своєю чергою покрили той зуб чистим золотом і причепили ланцюжка, перетворивши на унікальний кулон. Анджеліна Джолі, вона також щось дарує. Акторка свого часу зробила дуже незвичний подарунок тоді ще своєму чоловікові Білу Бобу Торнтону на річницю стосунків. Зокрема, Джолі дізналася, де саме поховані родичі коханого в Арканзасі. І забронювала поруч з цими могилами ще 2 місця на кладовищі. Для себе і для того Біллі. Такий подарунок вона підготувала як символ їхньої близькості і спільного майбутнього. 2 місця на кладовищі, Господи, прости. Відомі голівудські актори Ніколас Кейдж та Леонардо Ді Капріо влаштували справжній аукціонний батл. Зірки, які обоє є пристрасними колекціонерами старожитностей, зійшлися в запеклих торгах за череп тарбозавра. Знахідка віком 67 мільйонів років обійшлась Кейджу, який таки виграв у Леонардо Ді Капріо поєдинок у 276 тисяч баксів. Варто додати, що пізніше виявили, що багато річна кістка була краденою, тож череп довелося все ж таки повернути уряду Монголії. Меган Фокс і ще шалена дівка. Акторка спільно зі своїм екс-коханим Колсоном Бейкером, ну, також він відомий як Мечінган Келлі. Так от, стосунки з ним були постійно якимись такими з розривами, з скандалами. Так от, вони колись розповідали, що носять прикраси з краплями крові, подарованими один одному. Пара зізнавалася, що після заручин провела власний символічний ритуал, під час якого вони випили по кілька крапель крові партнера. Ой, друзі, даруйте щось інше, не пийте один одному кров. Будьте добрішими і закоханішими, певно.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Людям властиво швидко звикати до позитивних змін у житті, повідомляють психологи та дослідники щастя із Університету Пенсильванії. Навіть приємні новини швидко стають звичкою. Тож справжнє щастя в умінні цінувати момент.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Друзі, маємо 17 годину 44 хвилини і продовжуємо у курйозних новинах розповідати про цікавеньке. Ви не повірите, що робиться на кордонах. Виявляється, на українських кордонах працюють не тільки прикордонники, а ще й тварини. Ведмедиця зірвала спробу незаконного перетину кордону на Закарпатті. Так, житель Києва, який намагався незаконно потрапити до Румунії через гірську місцевість поза пунктами пропуску, несподівано зустрів на своєму шляху ведмедицю. Щоб урятуватися від дикої тварини, чоловік був змушений залізти на дерево і викликати допомогу. Про це інформує Державна прикордонна служба. Інцидент стався під час нічного переходу в прикордонній зоні. За інформацією прикордонників, киянин самостійно проклав власний маршрут через гори, намагаючись незаконно перетнути державний кордон. Під час руху чоловік зіткнувся з ведмедицею. Побоюючись нападу тварини, він піднявся на дерево і вже звідти звертався по допомогу. На виклик оперативно прибули військовослужбовці Мукачевського прикордонного загону. На той момент, як вони приїхали, ведмедиця вже залишила місце події. Тому прикордонники безпечно зняли чоловіка з дерева, доставили його до підрозділу для з'ясування обставин. Ну а далі вже на нього і склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону. Тож тепер не тільки прикордонники на кордонах тих відпрацьовують, ведмедиці також справу певну роблять.

Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія, в очах веселих любої.

Реклама. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: У нас з вами 17 година 55 хвилин, уже буквально за 4,5 хвилини будемо підбивати підсумки дня сьогоднішнього. Звичайно ж, інформаційні підсумки теж дуже скоро почнемось із новинами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: діватися.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
1: «Сила слова».

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година просто зараз, буквально декілька секунд тому стало відомо про те, що

0: що є загроза балістики з Брянської області, тож повітряна тривога наразі по всій Чернігівській області. Друзі, будь ласка, перебувайте у безпечному місці, проходьте туди, де безпечно. Ми ж продовжуємо вас повідомляти про інформаційне, тож говоримо про те важливе, що протягом сьогоднішнього дня відбувалося. Переходимо до важливого у подробицях.
1: Новини Чернігівщини.
0: На Чернігівщині викрили схему розкрадання природного газу на понад 1 150 000 гривень. За даними прокуратури, про підозру повідомили керівнику підприємства та трьом його спільникам. Слідство вважає, що вони втручалися в роботу вузла обліку газу та приховували реальний обсяг із споживання. Незаконно було використано понад 40 тисяч кубометрів природного газу. Минулої доби російські війська завдали удару по Сновську у Корюківському районі. За даними ДСНС, внаслідок влучання сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували загоряння та усунули наслідки атаки. Інформації про постраждалих не надходило. Чернігівщина посіла друге місце в Україні за кількістю угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель. За перші 4 місяці року в області уклали 3279 угод. Більший показник зафіксували лише на Вінниччині. Середня вартість 1 гектара землі на Чернігівщині наразі становить 51 тисячу 300 гривень. У Прилуках відбулось засідання Ради безбар'єрності, яка працює при міській раді вже 2 роки. У місті продовжує діяти соціальне таксі для людей з інвалідністю. Також планують створити безбар'єрний маршрут вулицею Київською з адаптованими зупинками, тротуарами та переходами. Для проєкту вже профінансували розробку проєктно-кошторисної документації. До міжнародного. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що українські льотчики та технічний персонал уже переходять навчання на винищувачах JS-39 Gripen. Восени програму підготовки планують розширити. Передачу літаків в Україні розраховують розпочати на початку наступного року, після завершення необхідних процедур. У Швеції вважають, що це посилить захист українського повітряного простору. США планують суттєво наростити розвиток безпілотних систем. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що в проєкті бюджету на наступний рік вони передбачили 56 мільярдів доларів на цей напрямок. За його словами, США враховують досвід війни Росії проти України. Також Вашингтон заявляє про намір і надалі підтримувати оборонні можливості України. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про синхронізацію українських санкцій із 20-тим пакетом обмежень Євросоюзу. Нові санкції стосуються 120 фізичних та юридичних осіб. До списку потрапили представники російських підприємств, військових структур та компаній, пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Обмеження зачіпають виробників компонентів для безпілотників. Президент України підписав закон про ратифікацію угоди з Євросоюзом щодо макрофінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро. Кошти планують спрямувати на оборону та підтримку державного бюджету на цей та наступні роки. Так, на 2027 передбачено до 28 мільярдів 300 мільйонів євро на оборонні потреби. Перший військовий транш планують використати для закупівлі українських безпілотників. Сьогодні вночі російські війська атакували 6-ку на Сумщині десятками ударних дронів. Внаслідок прямого влучання зруйновано будівлю залізничного вокзалу і пошкоджено інфраструктуру станції. За інформацією «Укрзалізниці», загиблих та поранених, на щастя, немає, оскільки люди перебували в укриттях. Тієї ж ночі Росія застосувала проти України балістичні крилаті ракети і майже 300 безпілотників. Що ж, друзі, поговорили з вами про важливе, актуальне. Будемо тепер розбиратися з синоптичним, що чекати нам від дня завтрашнього. Давайте дізнаємось від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 18.04 і небо очищається, тож погода щодо опадів трохи вагається. От що нам від неба завтра чекати? Буду про останній день травня казати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер завтра буде південно-східним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 14-16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 до 7 градусів із плюсом. При Луки в день в місті завтра буде від 13 до 15 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 5, плюс 7. Корюківка в день завтра буде від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 і до 7 градусів вище за нуль. В Ніжині завтра в день буде від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 5 і до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там буде завтра на рівні від 14 до 15 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 6 і до 8 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
1: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Ні, ви на неї подивіться, брехала вона. Брехала. Ой, страшне. Друзі, я брехати не буду. От у нас протягом цієї години йде програма «Від душі», де ми зазвичай передаємо привітики. Перший привітик, власне, передаю вам для всіх, адже от відбій тривоги тільки-но відбувся і трохи на душі полегшало. А це прекрасна можливість для того, щоб кожен із вас передавав привітики в етері. Для цього майже нічого не потрібно, а достатньо надсилати нам привіти на студійний телеграм або ж на вайбер. Номери що вайбера, що телеграма у нас залишаються незмінними, і цей номер 093-429-8899. Пишіть нам на студійний вайбер, на телеграм, кого, з чим хочете привітати, якими приємними словами хочете це зробити. Ну і звісно ж, який трек хочете, щоб я поставив після вашого привітаннячка. Чекаю привітання на нашій хвилі. Буду, звичайно ж, робити все по максимуму, щоб ви залишились задоволеними. Ми з вами почуємось, сподіваюсь, незабаром. Вмикаю лише найкращі треки і чекаю на привітання.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Свіжовичавлені соки зберігаються лише 3-4 години, повідомляють фахівці із харчування та безпеки продуктів, що після цього часу вітаміни та смак значно зменшуються. Якщо ви хочете користі від соку, пийте його відразу після приготування.
1: Цікаві факти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
3: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
4: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing song.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце, це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: «Сила слова» –

0: Друзі, 18:56 просто зараз маємо на годинничку. Не повірите, що це значить. Це означає, що за 3:37 будуть новини, де будемо говорити про позитивне в основному. Ну, на то у нас і дайджест хороших новин, власне, традиційно о 19:00. Тож будемо говорити багато про Чернігівщину, про Україну, звісно ж, також будемо згадувати неодноразово. Почуємось дуже скоро із позитивним.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Не повірите, 19 година просто зараз на годиночку. Сонце світить, хмар майже немає. Ми з вами пережили такий хмарний сонячний день і без тривог наче. І надвечір тривога таки прийшла, тож сьогодні багато всього різного та й потрошку. А тепер будемо підбивати підсумки інформаційно-позитивні дня сьогоднішнього. Переходимо до актуального та важливого. У Чернігові презентували книжку історика Олексія Кошеля «Опір і бунт. Українська духовна молодь у протестному та революційному русі». Видання присвячене участі українських семінаристів у протестних рухах 19-20 століть. Окремо автор дослідив сторінки біографії Павла Тичини. Книжка створена на основі багаторічної роботи з архівами.

0: активами. Наклад видання становить 300 примірників. У Прилуках продовжують працювати над створенням безбар'єрного міста. На засіданні Ради безбар'єрності повідомили про роботу соціального таксі для людей з інвалідністю. Також у місті планують облаштувати безбар'єрний маршрут вулицею Київською з адаптованими зупинками, тротуарами та переходами. Для цього уже профінансували розробку проєктної документації. Реалізувати проєкт планують за підтримки донорів. У Чернігові планують дослідити і відреставрувати полкову канцелярію, відому як будинок Мазепи. Будівлі наразі понад 300 років. Після засідання комісії з охорони культурної спадщини ухвалили рішення про проведення наукових досліджень і підготовку реставраційних проєктів. У перспективі тут можуть створити музей доби Гетьманщини. Нині споруда використовується як фондосховище обласного історичного музею. Жителі Ічні допомогли родині лебедів безпечно достатися водойми. Птахів із малечею помітили на вулицях міста дорогою до ставка. Небайдужі мешканці супроводжували їх маршрутом. Вони захищали лебедів від транспорту та безпритульних собак. Завдяки допомозі людей пташина родина безпечно дісталася водойми. У Прилуках пролунав останній дзвоник для випускників міських шкіл. Цього року навчання завершили 266 одинадцятикласників. Із відзнакою закінчив школу 51 випускник. У Прилуцькому ліцеї номер 5 свідоцтва з відзнакою отримають 18 учнів. Також заклад готується до відкриття сучасного академічного ліцею вже в 2027 році. Після понад 3 років неволі до рідного Срібного повернувся старший солдат ЗСУ Іван Беля. Про це повідомила Срібнянська селищна рада. Захисника зустрічали рідні, друзі та жителі громади. Повернення військового стало важливою подією для всіх земляків. Громада привітала воїна нарешті вдома. Минулого року 80% українців прочитали щонайменше одну книжку. Такі результати оприлюднило Міністерство культури України. Так, в 2022 році цей показник становив лише 65%. Майже половина опитаних за рік прочитала 3 або більше книжок. Найпопулярнішими залишаються саме друковані видання. Що ж, друзі, поговорили з вами про актуальне, про новинне, про позитивне. Тепер будемо розбиратися із погодою на завтра. Що від неї чекати?
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: 19.03 і сонечко на дворі, а погода у нас, ну, наче на морі. То покапало, то сонце визирає, а я розповім, що нас завтра чекає.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра синоптики нам обіцяють хмарну погоду із дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер завтра буде південно-східним від 1 і до 2 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день завтра буде 14-16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. При Лучанам в день завтра варто розраховувати на 13-15 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри зупиняться на позначках від 5 до 7 градусів із плюсом. Корюківка в день завтра буде від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 до 7 градусів вище за нуль. О, в Ніжині завтра буде в день від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 5 до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні від 14 до 15 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 6 і до 8 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Що ж, друзі, 19.05, буду бігти вже додому, займатися домашніми справами, і по вихідних це насправді лише одне задоволення, чим би ви не займалися. Відпочивайте, відпочивайте працюючи, працюйте відпочиваючи, нехай у вас на вихідних все буде добре, ми вже зраночку з вами почуємось, не забуваємо про попередження від президента, від Сил оборони, про можливі ворожі масовані обстріли, якщо про це знаєте, чуєте, знаєте, що є тривоги, знаєте, що небезпечно, будь ласка, бережіть себе. Бережіть себе. Залишайтеся з Тім FM. Почуємо завтра о 8 ранку.
1: Тім FM. Тім. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: ФДР Радіоцентр презентує
4: Радіочарт ТОП 40.
5: Привіт, з вами Олесь Калімук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювання на вітчизняних радіостаціях. Уважно стежимо за перебігом подій, знайомимося з новими дебютами, фіксуємо зміни у розташуванні музикантів. Але все по порядку. Розпочинаємо традиційно зі згадки лідерів, які минулого тижня купалися в променях слави, перебуваючи на музичному Олімпі. Там, де немає людей, Святослава Вакарчука і Шумеї. Це була третя сходинка. Далі естафетну палицю підхоплювала Альона Маргалєва з піснею «Не п'яна закохана». І на першому місці тріумфально сиділи «Антитіла» та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь, і ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед перших трьох місць і на інших ділянках радіочарту. А розпочнемо той шлях до верхівки, як завжди, з другої двадцятки. З 20-го щабля співає Will Armex «Ла-ла-ла». 19-й рядок нашого актуального списку за Тіною Кароль і Жаданом з собаками. Ніч. Слухаємо.
6: Скільки

Ніч. 19-та сховника, яка цього тижня належить Тіні Кароль та Жадану і Собака. Ми ж наразі переходимо до наступного виконавця – Максима Бородіна. З треком «Без неї». Лірично, зворушлива та емоційно наповнена балада про почуття, які тебе наповнюють, коли відчуваєш себе на самотності. Відчутний стрибок з 24-ї позиції на 18-ту сходинку.

Без неї Максим Бородін. Музика розбитого серця. 17-й рядок за Тейлор Свіфт з піснею «The Fate of Ophelia». А далі в нас 16-та позиція. І на ній Артем Поваров з піснею «Восьме диво».

Восьме диво. Потужна композиція, оздоблена яскравим звучанням з трохи ностальгічним саксофоном з романтичних 90-х. Далі перший дебют цього тижня. Тоня Матвієнко та пісня «Містами». Тримай.

Наразі пісня тільки набирає обертів, але має дуже гармонійну мелодійну структуру і претендує на справжній супергіт. Тож чекаємо, де опиниться пісня Тоні Матвієнко «Містами». А зараз перерва і повернемося. Не перемикайте хвилю.

Топ-40 знову в ефірі. Ми рухаємося вперед, і ось так, згадуючи різні теми зі світу музичного минулого та сьогодення, ми перетнули 15-ту сотнику нашої музичної таблички, де потрапили в тенети справжньої королеви. Королеви специфічного жанру, королеви драми. Злати Огневіч. 3 тижні поспіль пестить наш слух східними мотивами.

0: Королева драми від Злати Огневич. Якщо хтось бачив відео на цю роботу, міг оцінити масштаб праці над декораціями та інтер'єрами. Стилістична складова виконана на найвищому рівні. 14-й рядок чарту утримує Дем'яно Давід – «Next Summer». Наступна перлина нашої сороківки – це Тіна Кароль з піснею «Здатись, ти завжди встигнеш». Шлях до зірок усипаний не тільки з листів троянд, але й з шипів. Тому здаватися не варто. Варто боротися. Ця мотивуюча композиція стрімко просувається вперед і вже розташувалася на 13-му місці нашого радіочарту.
1: Я

0: здатись, ти завжди встигнеш. Тіна Кароль. Співачка, яка ніколи не здавалась, яка подолала багато серйозних викликів як на своєму творчому шляху, так і на життєвому. Може, саме тому відчувається така сила в її словах. Натхнені та вмотивовані, ми дійшли до 12-ї сходинки радіочарту та пісні «Полюбила» від Мамаріки.
1: Я її

0: трохи віддаляється від кращої десятки Мамаріка зі своєю композицією «Полюбила», обійнявши 9-те місце на 12-те. Проте ще має потенціал повернутися у десятку. Ну що ж, настала та мить, коли я хочу запропонувати вам гіт на обрії, і це буде Фома та гурт «Мандри». Розмах.
1: Гіт на обрії.

0: Формата гурт «Мандри» – справжня розрада, бальзам для нашої душі. Тепла, сентиментальна композиція в кращих традиціях українського карпатського поп-романтизму 70-х та 80-х років минулого століття. А ми почуємося вже після перерви.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.
2: Тім ФМ.
0: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нас. Це Радіочарт Топ 40 в нашому ефірі. І далі на нас чекає перша десятка, в якій відбулися певні зміни. Епічний Шекспір Віталія Козловського ледь не вилетів за межі 10 найкращих, втративши 3 позиції у порівнянні до минулого тижня.

Шекспір. Романтична історія від Віталія Козловського досі утримує високі позиції. І заслухав цьому не Шекспіра, а чудового голосу Віталія. Легка і позитивна лірика та мелодія, що запам'ятовується вже після першого прослуховування. Дев'ятими у чарті «Сльози» від Макса Барських, а восьмою позицією нашого радіочарту є «Древо» та його «Енкарапіста». Після 18 тижнів знаходження серед 40 найуживаніших пісень радіоефіру України цей трек все ще наповнює нас і наших слухачів енергією та жагою до життя.

Древо Енкарапіста, восьма сходинка нашого радіошарту. А далі Альона Маргалієва та її фанат, який подолав аж 13 позицій протягом 7 днів. З 19-го місця опинився на 6-му. Такими темпами можна зазіхнути і на лідерські позиції. Слухаємо цю композицію.

Чарівний голос та вже ж танцювальна ритміка, що гарно вплетена в саму мелодію, і стали запорукою швидкого просування цього треку до верхівки нашого радіочарту. До омріяної трійки залишилося зовсім небагато. А ми тим часом дісталися ще одного дебюту цього тижня. Це лише 36-та позиція, але з огляду на ім'я та те, що ми зараз почуємо, можна з впевненістю ствердити, що скоро ми їх побачимо високо вгорі. Калуш Оркестра, караока.

Чекаємо на караоку в усіх караоке країни. Такі композиції швидко опиняються в топах усіх чартів. Калуш Оркестра вміло поєднують нотки фолку в своїй творчості з тим сучасним саундом, на який чекає аудиторія. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і ось ми дісталися найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. Отже, п'ята позиція цього тижня належить Нікітіну з піснею «Ти поселилась у душі». Четверта сходинка за Максом Барських з піснею «Закоханий». А ми впритул наблизилися до трійки найротованіших. Що ж, відкриваємо завішу. Третя позиція – це Святослав Вакарчук разом з Шумеї з піснею «Там, де немає людей», яка досі тримає цю ж позицію вже другий тиждень. Сьогодні

0: «Там, де немає людей» від Святослава Вакарчука і Шумей. 28 тижнів ця пісня залишається у фокусі музичної уваги для наших слухачів. Поки що хлопцям не вдалося дістатися вищих місць, але це ще не кінець історії. А тепер ще один резидент трійки найкращих, який, а точніше яка, теж зберігла свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Альона Маргалєва, друга сходинка п'єдесталу «З неп'яною закоханою».
1: Ой,

антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту «Топ-40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

не відпускай. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: завжди.
1: Програма «Сила слова».
2: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
1: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають близькі.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Team FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.